0: Men det er klart, man ser reklameplakater, det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende. Og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den amerikanske countryartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var countryartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontario-sjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at country-stjerna Dolly Parton har gått så bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
1: Vi følger med på denne saken, fordi...
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Det har ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans er stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør i operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
1: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi er den nasjonale responsfunksjonen, og det er vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi er også selvfølgelig interessert i å følge med på om det er noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. Og Bodø-Glimt kan få følge av Viking inn i mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Slatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt unikt når man går ut der og står der og så... Skal vi jo nyte det og spille en sånn flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hun skal ha dødd etter en kort kamp mot kreft, opplyser hennes pressekontakt ifølge CNN. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blom parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrka seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Nattens urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

Med benplass, med benplass. Sagt nei til hver gang vi møttes mer enn en gang. Den gang da, hver gang når. Jeg pugga disse reglene og penger begynte å komme på. Håndhils, drikk bånden av pils. Det er sånn du får sats på si og en til. Og en til. Du vil sikkert ta en til. To sekler.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregistret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for det, når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
0: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledde i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og spille en sånn en flott fotballkamp.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Martin og Henning.
1: Hei, god morgen, onsdag 26. august. Her sitter gjengen og stråler på hvert sitt vis. Henning med nye briller.
2: Ja, fått briller.
1: Fy fader, fine.
2: Takk, Jonas, takk. Ja,
1: hvordan føles det å være brille?
2: Det veldig uvant.
1: Brilleslange.
3: Rett på overgang. Men føler du at du ser bedre?
2: Jeg føler at det ser bedre. Jeg må ha briller eller linse, og det er linse jeg har brukt tidligere.
3: Åja, så du har brukt noe.
2: Åja. Jeg har bare ikke brukt briller på mange, mange år. Nei. Så det føles uvant. Ja.
1: Følg i gang med en historie. Henning, så store øyne du har.
2: Og det er så jeg kan se deg bedre.
1: Så store briller du har fått.
2: Ja, det er også så jeg skal se det enda bedre.
1: Ja, alt bra med folket.
3: Ja, jeg trodde jeg ikke skulle rekke sendingen. Sleit med å finne matboks i dag.
1: For du ser ikke noe med bacon.
3: Nei, jeg har meg lasagne.
1: Å, lasagne.
3: Så føler du alltid. Du tror du har med deg liksom lasagne to ganger i måneden?
1: Ja.
2: Du skulle ut og begynne å krangle, leste der, men så trakk du det.
1: Nei, det var ikke noe krangle på egentlig det.
3: Først så sleit jeg med å finne matboks, og så sleit jeg med å finne bilnøkler.
2: Du må begynne å legge dine nøkler på samme sted, altså.
3: Ja, men når du deler bil med din mor, så
2: er det klart det blir vanskelig.
1: Du har ikke blitt enig med en kopp, liksom, eller sånn?
2: Ja, en sånn nøkkelscore.
3: Vi har blitt enige om en krok, på en måte, som vi henger på. Men hun er litt dårlig på å henge tilbake.
2: Ja, ikke sant? Klassisk.
1: Langt klassisk. Ja. Ikke sant, jeg skjønner det. Det er tricky noen ganger. Vi prøver å finne noen gleder i hverdagen, sånn at det er noe å se frem til. Mm-hmm. For det er jo ikke alltid det er så hyggelig på denne planeten.
3: Nei, men det er jo en onsdag. Ja. Onsdag er en sånn filler day. Mm-hmm. Men man kan fortsatt gjøre noe hyggelig.
1: Ja, mm-hmm. Og vi har lyst til å høre fra deg hva for noe hyggelig du har tenkt å bedrive med i dag. Hopp inn i appen NRK Radio, der kan du søke opp Petremorgen, trykke på send inn og skrive til oss hva det er du ser frem til med dagen, så kan vi glede oss sammen etter litt Gracie Abrams.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok.
2: Ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio. Wait till you're announced.

0: I går var det sesongstart på debatten på NRK.
1: Fytti katta, altså.
2: Var det bra sesongstart, eller? Jeg så ikke på det.
1: Nei, jeg sovna på et tidspunkt, men Steinar Suvatn, altså, uansett hva du synes om den mannen, han er noe annet enn Fredrik Solvang, og det skal NRK ha honnør for å ha satt i gang.
0: Det kan de gjerne få. Han har jo fått god tid å forberede seg på dagens sending. Herfra blir det travel som helvete, men det betyr også da at han kunne gjøre en litt artig intro på gårsdagens sensurert.
3: Jeg skulle ønske at noen og forresten så vet jeg velkommen til debatten.
0: Ja, da sa han. For å starte debatten i går er altså oppgaven. Her er det bare fill in the beeps.
1: Fill in the beeps.
0: Så godt man bare kan. Vi finner fasiten i på sensurert om et par sekser.

0: går så ble det spilt en musikal litt, et godt stykke sør for London, et sted som heter Worthing.
1: Worthing.
0: Ja, forestilling som på turné rundt I Storbritannia nå. Og de kjente behovet for at før vi setter I gang dagens forestilling, så vi nødt til å gå ut på scenen. Vi nødt til å bare si et par ord.
2: We would like to take a moment to remember the remarkable Dolly Parton, who has sadly passed away today.
0: Ja, det musikalen 9 to 5.
3: Oi!
0: Skrevet av Dolly Parton, som døde I går.
3: Da det riktig å komme med den liten heads up, ja.
0: Og som dere sikkert skjønner, dette var jo mega ferske nyheter. De I salen, mange I salen hadde ikke fått det med seg.
3: Ja, jeg la merke til at det var gisping I salen, på en måte.
0: I aller høyeste grad. Dolly Parton, 80 år, kjent for altså ene bangeren etter den andre. De kanskje mest kjente, Jolene. Da åpenbart 9 to 5. Og som kanskje mange ikke var klar over, så skrev hun også I will always love you. Og glemte bare å ha med en gøy tromme, så det ble ikke en TikTok-trend av denne dessverre. Det akkurat det jeg glemte.
4: Ja, men jeg ble ordentlig lei meg I går, da jeg fikk melding I gruppechatten til meg og venninne mine, om at Dolly Parton død, og så var jeg sånn, haha, morsom prank, fordi pranket meg veldig mye om dagen.
3: Syk prank.
4: Ja. Syk prank, og så sjekket jeg på VG, og så var jeg sånn, eller NRK, unnskyld.
3: Nice save.
4: Og så sto det med store bokstaver. Altså, jeg, på ekte ble jeg ordentlig lei meg. Sånn, jeg har vokst opp med Dolly Parton, og jeg tror jeg har hatt mye større tilknytning til henne enn jeg egentlig trodde.
3: Mm. Dere har vokst opp sammen, ja.
4: Ja, men med Nei, men med musikken hennes. Jeg har sett veldig mye av ting hun har produsert, av liksom... serier og med Netflix-filmer og liksom sånne der ting.
3: Mm. Ja, for jeg skal være helt ærlig, jeg tror aldri jeg har vært sånn super Dolly Parton-fan, men jeg kan aldri huske å ha sagt noe stygt om henne heller.
0: Nei, det litt det. Jeg har jo faktisk oversatt den Dolly Parton-musikalen til norsk. Og det brukte jeg jo et halvt år på, så jeg føler at jeg har vært Dolly Parton et halvt år. Så for meg var det også litt sånn, oh shit.
3: Ja.
0: Ja, det var jo... Ja, ikke sant?
4: Ja.
0: Det var litt rart. Kjente jeg.
3: Jeg på en måte den siste ikke-kontroversielle kjendisen.
0: Jeg lurer på det, altså.
4: Men hun var...
3: Alle andre har litt svin på skogen på et eller annet tidspunkt.
4: Ja, ikke at jeg kjenner henne personlig, men jeg ganske sikker på at hun var en ordentlig ordentlig dame. Liksom.
3: Arin, jeg kjenner jo personlig. Hun en sånn som vipsa rett etter dere har handlet, og de gjorde det ordentlig. Altså. Så, rest in peace.
4: Det tror jeg på. Jeg tror ikke du trengte å vipse henne tilbake.
3: Nei. Hun sa sånn, jeg tar denne runden, og så ba hun aldri om en runde.
0: Vi får si takk for musikken, da.
3: Takk for musikken.
4: Takk for musikken.

0: du hva cake by the ocean betyr, eller?
1: Nei, hva betyr det?
0: Ja, ikke sant. Ja, riktig. Vi snakket etterpå om Frank Løke, ja. Som har lyst til å bli slått knockout på, antar jeg da.
2: Ja, eller slå knockout ja. På Kai Robin Havna. Men da må de altså ha en søknad til knockout-nemnda.
0: Stian skriver I appen NRK Radio, Knockout Nemnda, bra navn for en russegruppe, eller? Og det jeg helt enig I. Hvis ja. Du I russealder oppå si og trenger et navn, ta Knockout Nemnda ja. Og la oss være med på rulling.
2: Og bare ha det klinkende klart her. De har et sånn offisielt langt navn, godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout, men de selv bruker også ordet Knockout Nemnda når de beskriver seg selv.
0: Mine venner, snart dags for dagens allsang.
1: Wow.
2: Ta den, Arin. Arin, ta den.
1: Dagens allsang.
0: Ja, vi trenger en sang som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør, og som ikke minst har en slags allsangfaktor, noe man kan synge med på. Hvis du har den ultimate sangen, så det nå vi vil høre fra deg. Hoppen I appen NRK Radio, finn Petremorgen, og trykk på send inn, så vi kan få det på om et par strakser.

0: Rakkare er ute 24-7 på NRK P3. Vi skal veldig snart til til en veldig, veldig gammel nyhet, men som vi har diskutert på kontoret den siste tida. For hvem av oss hadde overlevd Titanic?
1: Ja, det her var en diskusjon som skapte litt furore på kontoret, så vi tenker å ta den med det som hører på oss.
2: Det rimte.
0: Og ikke bare det, vi har kalt på eksperter også for å hjelpe oss på å finne ut av hvem som hadde overlevd. Før det til Oscar med K, Nobody Make Me Feel, men aller først klokka 7, her er NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om en countryartist. Dolly Parton død av kreft, det sier pressekontakten hennes ifølge CNN. I går kveld så kom nyheten om at artisten er død, 80 år gammel. Det meldte familien hennes selv på Instagram. Parton var den bestsellende kvinnelige countryartisten noensinne med over 160 millioner solgte album. Og nå strømmer kondolansene inn fra hele verden, blant annet fra USAs president Donald Trump. Han skrev at han har bestemt at det skal flagges på halv stang i en uke for hun. Også her i Norge blir hun hyllet, og artist Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for hun.
3: Det er jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
2: Ifølge familien til Dolly Parton så vil det etter hennes eget ønske bli en liten og privat begravelse. 199 kvinner har fått pasientskadeerstatning for mensforstyrrelser etter å ha tatt koronavaksine. Det viste tall som Subjekt har fått fra Norsk pasientskadeerstatning. I 2022 så ble kraftige mensblødninger ført opp som en kjent bivirkning til koronavaksiner fra Pfizer og Moderna. Og siden den gang så har totalt 397 kvinner søkt om erstatning for mensplager. Og de nye tallene viser at rundt halvparten har fått medhold. Og så skal vi over til sport, for Bodø/Glimt er nå klar for sitt andre år på rad i Champions League. I går kveld så slo de nemlig nederlandskene i Megen 3-0 på Aspmyra. Det ble en dramatisk kamp fra start, for etter 2 minutter så kom kampens eneste røde kort.
4: Så keeper utenfor, keeper Hansa utenfor 16 meter. Keeper har Hansa utenfor 16 meter, og får det røde kortet. Og Gud bedre får en start på kampen.
2: Det var Nijmegens keeper som måtte ut, og deretter så ble det 10 mot 11 resten av kampen. Og etter 2 skåringer på overtid i første omgang, pluss et selvmål fra Nijmegen i andre omgang, så blir det altså ligaspill på Glimt. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Ikke sant? Men da ville jo også de at Bodø skulle vinne, på en måte. Så det er sånn jeg tolker det.
2: Du tenker du at det her er liksom kampfiksing, eller er det?
0: Ja, nei,
2: det er din teori.
0: Det skal jeg ikke si, men
1: ikke si sånn, Jonas.
0: Jeg skal ikke si det, men jeg kan være innom Norsk Tipping, tror jeg, en liten tur.
2: Der får du ta med Norsk Tipping.
0: Jeg skal ta det med Norsk Tipping. Hei, god morgen, Hilda Skru på radioen. Onsdag og 26. august. Hadde noen av oss overlevd Titanic, har vi diskutert, og vi må finne litt ut av det snart, faktisk. Dagens halsen kommer også etter Oscar med K.

0: da, noe som har startet en veldig kul ting her på kontoret, hvor det en daglig avstemning, så alle har fått ansiktene sine klippet ut, og så kan vi liksom hekte oss på det vi stemmer. Det alltid to valg. Og så var det det her om dagen, ville du overleve Titanic?
1: Og da ble det ganske klart at vi var ganske uenige innad i redaksjonen, og jeg litt uenig i noen av deres svar også.
0: Åja.
2: Ok, okay så det her må jeg grave mer i.
1: Ja, så jeg vil høre mer fra dere, men jeg vil også høre fra det som hører på. Tror du du hadde overlevd Titanic? Send oss en melding i appen NRK Radio med hvorfor eller hvorfor ikke.
0: Ja. Og gjerne hvis du har noen knep eller på en måte metoder, fordi vi skal litt senere snakke med
2: Vi skal litt senere drukne oss selv Nei, på en båt.
1: Vi skal snakke med en ekspert.
0: Ja, så det kan du få svar på hvorvidt det hadde vært mulig. Faktisk. Men aller først nå til dagens allsang. Vi har fått en melding fra André som har en låt hvor det står «Denne bør dere spille». Får meg i sykt godt humør, jobber i pøsregn.
1: Ja, altså, André er jo tømrer da, og vi har spurt han tidligere om det vanlig å skrive inn i veggene og sånn når man tømrer.
0: Ja.
1: Og han har vel, så vidt meg bekjent, tagget inn Petremorgen på det prosjektet han driver og holder på med nå.
0: Helt korrekt. Så vi nå foreviget i noens hjem.
1: Ja.
0: Og det veldig hyggelig.
1: Uff, det ekkelt for noen da, hvis de bor i det huset, rier opp en veggen der, og så det liksom oss der.
0: Det
1: der
0: sitter vi.
2: Men så googler de, og så ser de tre amøber, liksom. Jeg tror ikke vi så skumle.
1: Amøber.
0: Ikke meg, men ok, den god. Jeg tar den til meg. Det han ønsker seg Ja, den god. Bangeren over alle bangere fra Rihanna. Only girl in the world. Syng høyt, syng med. Dette dagens halsang.

0: med Anna og Karsten.
1: Nei, jeg begynner å gråte.
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tom for ord.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: Noah Kahan, whatever, stick season på P3. Vi lurer på om du hadde overlevd Titanic. Tror du det? Har du en strategi? Har du en plan? Hadde latt seg gjøre? Del med oss på denne radio.
1: Det har Maiken gjort, hun skriver hadde dødd av sjokk på Titanic. Det her liker jeg, ikke sant? Folk har allerede selvinsikt før jeg i hele tatt hadde havnet i vannet. Hvis det ikke hadde vært for at noen var gentleman og løftet meg opp i en livbåt mens jeg var besvimt av sjokket, så tror jeg ikke jeg hadde overlevd. Her har jeg kun flaks å overleve på, rett og slett.
2: Mi, enig. Det var akkurat det hun sa, mi.
1: Hvilken gentleman håper du løftet det opp?
2: Ja, jeg er jo tydeligvis for gammel for DiCaprio, da.
1: Men, du må velge en annen, ja.
2: Jonas, da.
0: Ja.
2: Ja.
1: Arin, kom her!
0: Kom her!
2: Viola hadde overhodet ikke overlevd for angst og panikkangst av å være i hav der hun ikke kan se havbunnen, så hadde nok dødd av angst og panikk. Og hvis hun ikke kan nå bunnen med tuppen av tåa, I'm dead, skriver hun. Og du så? Enig.
1: Ja, det dritskummelt. Jeg husker sist gang jeg badet i Sognsvann, skulle prøve å ta i bunnen, blåste ut luften, prøve å treffe bunnen. Og det bare varte og rakk. Jeg følte at det gikk ned til, ja, jeg vet da faen hvor jeg var. Jeg synes jeg så Davy Jones der. Oh, ja. Skjønte du? Det var dritdypt.
0: Kom nøkken og tok deg.
1: Nøkken kom
2: og kraken.
1: Mm. Nøkken var der. Halla. Hyggelig med besøk.
0: Traff du bånd da?
1: Jeg traff bunnen til slutt, men det var sånn ekkel slime til bunnen, så jeg fikk ikke sparket meg opp, jeg måtte svømme opp.
0: Det det ved Titanic nå også, har jeg hørt litt om. Cornelia skriver, jeg tror jeg ikke hadde overlevd, og det kun fordi min tip-tip-oldefar faktisk var på Titanic. Han overlevde dessverre ikke. Men jeg har nå en ring som har gått i arv i familien min, som han kjøpte på Titanic og sendte til sin kone i Norge med brev før han døde.
2: Er dette sant?
1: Ja, for jeg var sånn, Cornelia, hvis dette er sant, så er det sykeste jeg har hørt. Ja. Og jeg hører mye fra Arin og Jonas i løpet av en dag, altså. Så det hvis det stemmer, så er
0: jeg... Du er den som har sagt knockout-nemnda i dag. Jeg vet ikke hvem som har sagt mest syke ting.
1: Ja, men du sier syke ting til meg på privat.
2: Ja, men det er sykt, men at hun har en ring fra Titanic er faktisk noe av det sykeste.
1: Det er jo nesten plottet i filmen. Det,
2: ja, ja,
1: farlig,
2: faktisk.
1: Ja. Så det er jo...
2: Har den en stor blå stein på seg? Mm.
1: Vi må høre.
0: Og tror vi han postmannen som på sitt dro fra Titanic var sånn, takk Gud.
2: Ja, men hvordan ble den sendt egentlig med brev fra Titanic?
0: Jeg vil vel mistenke at de lå vel til kai et eller annet sted før de tok turen over.
1: Kjøpte den på Titanic og så sendte den
2: brevduer?
1: Ja, det var nok brevduer, ja.
0: Helt riktig, brevduer.
1: Tonje slengs oss på her på tampen. Hvit kvinne i fruktbar alder her, så tror nok hadde fått plass på en livbåt. Dessverre så har et immunforsvar som halta seg av gårde. Ble forkjølet det øyeblikket, det ble litt kaldere i lufta denne uka. Så jeg hadde nok dødd raskt av lungebetennelse selv på livbåten, ja. Et helt vild selvinsikt her. Jeg registrerer at det er få menn som har meldt seg i innboksen. Dere må gjerne også melde dere om dere tror dere hadde overlevd eller ikke.
0: Og så skal vi også snart snakke med en ekspert for å sjekke, hadde vi hatt sjans?
1: Hadde vi hatt sjans?
0: Hadde vi klart oss?

0: Ja, diskusjonen har gått på kontoret her, og nå går den også her i Petremorgen. Hadde du overlevd Titanic, og hva er strategien din? Du kan gjerne fortsette å melde i appen NRK Radio, men vi må jo da prøve å finne ut av litt sånn, hva er realistisk her? Og derfor har vi faktisk fått tak i en person som jeg velger å kalle ekspert, som altså brukt det siste halve døgnet nå på å lese seg grundig opp også. Han heter Erik Østby, fra Redningsselskapet. God morgen!
1: God morgen, dere. God morgen.
0: God morgen. Ja, hvor sannsynlig ville det vært at, noen av oss her hadde overlevd Titanic, tror du?
1: Ja, det kommer litt an på hva slags plan vi hadde lagt som gruppe, tror jeg. Men det klart at hvis vi vet hva som kommer til å skje, så kan vi gjøre en del forberedelser og sørge for at vi på en måte gir oss selv de beste forutsetningene. Mm, ja. Men det klart at tallenes tale for Titanic er jo forholdsvis trist lesing, ja. For å si det rett ut.
0: Jeg har jo hatt en liten strategi for meg selv, at er det ikke bare å svømme så langt som mulig unna? Og så kan jeg stole på at jeg flyter godt. Jeg er en god svømmer, tross alt. Må jeg komme et stykke unna båten for å overleve, renner jeg med?
1: Ja, altså, ja, det måtte du nok ha gjort, fordi det ville jo skapt en slags dragsugeffekt i det på en måte fartøyet begynner å gå ned, men samtidig så er all den energien du kan spare opp, den er jo dødsviktig for at du skal kunne ligge lenge i det vannet og holde deg ved en tålig bevissthet og unngå å bli kraftig avkjølt da, og få hypotermi som det heter. Ja. Så jeg vil ikke liksom belage meg på å svømme spesielt langt, da bruker du opp energien din på det nytteløse ting egentlig.
2: Hadde vært en strategi å hoppe fra båten i det den sank, og så svømme videre?
1: I dag, Arin, så vil jeg absolutt ha gjort det.
2: Nei, okay.
1: Og så er det sånn at under Titanic sin tid, så var vestene bygd av ganske sånn kompakt kork, som gjør at historisk så var det ganske stor fare for at du brakk nakken hvis du hoppet fra en høyde med de på deg.
3: Ikke sant. Det hørtes litt sånn kontraintuitivt ut.
1: Ja, det er ganske kontraintuitivt, det er det. Og bare for å sette i perspektiv, jeg har selv seilt over det eksakte punktet hvor Titanic gikk ned. Og det å liksom sitte med et bilde i hodet at her er det bare å svømme inn til land, det er det bare å glemme. Det er bekkmørkt, og du ser ikke land på noen sider. Vi snakker mer eller mindre midt i Nord-Atlanteren i april, var det vel?
0: Du må ha en dør.
1: Du er dønn avhengig av å bli hentet der ute.
3: Men Erik, hvis vi tre her i studio, og du, vi er på Titanic, vi vet at det her skjer, og det kommer til å skje om bare noen få minutter, hva gjør vi?
1: Vet du hva? Noe av det første vi burde gjort var å få fatt i vester. Vester var det jo nok på Titanic, så alle som var ombord hadde hatt vester tilgjengelig. Utfordringen under Titanic var jo at antallet livbåter bare dekte cirka halvparten av de som var ombord. Så det jeg ville gjort er at vi veldig tidlig hadde kartlagt som gruppe hvilken livbåt vi skulle gått på, og egentlig hatt en slags på en måte exitplan mot den. Okay. Og da tror jeg nok det hadde vært lurt at vi pinnet oss ut en av disse livbåtene som ikke nødvendigvis var rett ved disse store restaurantene og førsteklasselugarene, men heller en av de som var litt av sideliggende, for det hadde nok sannsynligheten vært større for at vi kom oss i den da.
3: Ja, exakt.
0: Ikke sant?
3: Så... Dette var godt resonert, dette likte.
2: Ja. Er det sånne ting du tenker på når du drar på cruise liksom?
1: Ja, nei, vet du hva, i dag så trenger vi ikke tenke på det lenger, for etter Titanic så kom det noe som heter SOLAS-konvensjonen, det er FN sin sånn sikkerhetskonvensjon, og den sier at det absolutt, altså hva angår livflåter og sånn, skal det være plass til mer eller mindre alle passasjerer ombord i de. Så der hadde vi nok vært ganske godt stilt, men det som er verdt å tenke på da, når man stikker på cruiseturer og sånn, er jo å rett og slett ta seg av denne sikkerhetshunden, ha litt oversikt over, ok, hvor er livredningsdraktene, hvor er livflåten og så videre, sånn at man har en god plan da, utifra hvor man er på å komme seg ut og opp.
0: Da ble det færre filmer fremover, er det jeg hører. Det var greit. Ja. Takk for at du satt deg inne i det, Erik. Da har vi en plan hvis vi tilfeldigvis reiser tilbake i tid og kommer oss ombord på Titanic.

0: Hadde du overlevd Titanic, spør om i dag i appen NRK Radio, så fikk vi da en melding fra Cornelia, som var veldig spennende, som da sa at hun hadde fått en ring fra sin tippoldefar, som han akkurat rakk å sende før han da faktisk døde på Titanic. Og så var vi sånn, stemmer dette?
1: Ja, det er helt, det, det sjukeste jeg har.
0: Vi har fått et nytt svar fra Cornelia. Ja! Det er helt sant! Vi har originalbrevet rammet inn og greier. Jeg føler jeg må forklare litt her. Han skulle originalt ikke på Titanic. 20 nordmenn skulle jobbe og ta en båt hjem, men det var båtstreik, så de fikk da lov til å komme ombord på Titanic. Og derfor fant han et postkort med bilder av Titanic, kjøpte en ring på båten og skrev da brev til kona si for å forklare om endringene i planen og at han håpet å komme fort hjem. Ringen har da en gravert rose på seg. Med en rød sten.
1: Det er, det, det er den sjukeste familiehistorien.
2: Lore. That is crazy lore.
1: Så takk for at du delet, Cornelia. Dette, det, det er det villeste.
2: Ja. Jeg ble veldig glad av den historien.
1: Ja, jeg ble da. I tillegg så har vi jo spurt, for det, det er ganske mange som har meldt seg i inboxen om de hadde overlevd på Titanic, men så la vi merke til at det var primært damer som meldte seg, og de hadde ikke så selvtillit på at dette hadde gått.
0: Nei.
1: Vi etterlyste mennene, kan dere komme på banen?
2: Ja, de har meldt seg.
1: De har meldt seg, og det er klart selvtilliten er alt for høy. Kristoffer har sendt inn en melding. Selvfølgelig hadde jeg overlevd. Jeg hadde tatt skjegget, satt på parrykk og blitt en kvinne. Jeg er litt på den store siden, så de hadde nok bare sett langt hår og puppa og trodde at jeg er dan. De hadde også slitt med å få meg av båten, siden jeg er 2 meter og kraftig hvis jeg først kommer ombord i denne livbåten.
2: Ja. Men holdt opp til store kvinner, det er kvinner det også.
1: Absolutt.
2: Joachim er en stolt mann, tror du det skulle gått fint siden han er siden han tok 250 meteren i svømmehallen en gang i tiden. Mm. Så han kan jo svømme.
0: Ja, fått tror, knappen.
1: Ja, vi snakket med Erik som har peiling på det her i sted. Betydelig lengre enn 250 meter, men herregud, Joachim, lykke til!
2: Vi har Atle her, med tanke på at han er mann, og fra middelklassen så har han trolig vært på tredje klasse, og 25% av tredje klasse på båten overlevde. Så nei, han tror han faktisk hadde strøket med, men han ville prøvd å snudde livbåten som havnet på hodet, og så reddet Rose om han overlevde. Og det her er en mann, gentleman.
1: Jeg synes det er påfallende mange mennesker har sagt, og så hadde selvsagt reddet Rose. Jeg må bare minne folk på at Rose er en karakter.
0: Ja.
1: Bare, bare så vi har det helt klart.
0: Men det var en rose gravert på den ringen som Cornelia snakket.
2: Ja, det, så, det er så sykt.
1: Det er spinnvilt, Cornelia. Det er mind blown.
0: Så det er, kan jo være en roast der. For alt vi vet, selv om det bare var en karakter, det er jo, ja, syke tilfeldigheter i hvert fall.

0: Tobias Sten på NRK P3. Vi har bestemt oss for å gjøre en ny twist på mening på prøve denne sesongen, hvor vi da ber om en mening på direkten, sånn at vi møter helt uforberedt, og kan ta kanskje noe som folk tenker på sånn akkurat nå. Litt sånn stresset for akkurat nå. Vil at folk skal liksom være med og mene noe om.
1: Ja, så sitter du med en tanke eller en mening nå, så ville jeg gått inn i appen NRK Radio, søket opp P3-målen og sendt oss en mening. Og det kan være alt, altså, fra Red Bull burde vært helsekost.
2: Eller at gulrot smaker bæsj.
0: Ja,
2: det er sånn, alt er lov.
0: Alt er lov. Men du må forte deg å gjøre det, fordi vi vil jo gjerne sette i gang og diskutere hvert øyeblikk, så hopp inn i appen NRK Radio og gjør det. Asap!

0: gang de var med handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen. Det
3: bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: å prøve. Kim mener at vi burde gjøre det mer vanlig å spise kanin. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio. Tenkte jeg kunne starte med anonym som har vokst opp med å spise kaniner. Oi. Fikk altså noen kaniner på våren, hadde de gjennom sommeren, lekte, koste, og så ble de slaktet til høsten. Skrev at det var godt kjøtt, og at dyrene hadde hatt det kjempefint.
1: Det er jo litt brutalt, men da får du i hvert fall veldig tydelig fra ganske ung alder sett at ok, men det er dette som skjer med dyra.
0: Ja, og så svarer du litt på det som Anniken er bekymret for, som skriver, enig at kanin hadde funket, men tror det ville gått ut over dyrevelferden, som med kyllinger. Mange samlet på lite areal, dårlig livskvalitet, osv. Ikke sant?
1: Ja. Det hadde vært litt gøy hvis alle hadde bare sånn kaniner utfør kåken sin, hvis du skjønner. At det bare ble vanlig at alle hadde kaniner.
2: Å nei.
0: Det er noe last of us over det.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er det. Trine er enig, spiste kanin for første gang i Hellas i sommer, og det var magisk. Det er altså mer økonomisk enn de proteinene som er normale i dag. Så ja til kanin på bordet fra Trine. Thomas hadde kanin til kjøtt før, syntes det smakte godt, og så pleide de å lage kjøttdeig av det, og så blandet de inn sideflesk av svin. Ja. Utrolig god kjøttdeig, og så smakte det litt bacon i tillegg.
0: Ikke sant?
1: Se der, ja.
0: Typisk, ikke sant? Hver gang vi ikke vet helt hvordan ting smaker, så er det enten kylling, og hvis det er litt salt, så er det bacon. Det er sånn det pleier å funke.
2: Men hva sier folket?
0: Folket? Er... Veldig delt, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja, det ligger og hopper liksom rett over og rett under 50% i dag.
1: Ok.
0: På hvorvidt man er enig eller ikke at man skal gjøre det mer vanlig å spise kanin.
1: Jeg overrasker meg litt at det var så... Jeg tenkte at folk var veldig imot. Fordi som Arin sier, det er jo et veldig søtt dyr, da.
0: Ja, men igjen, hva har det stoppet folk før?
1: Nei, sant nok.
0: Ok, vi tar en ny mening i morgen.

0: Simmermann sin riper i lakken fikk du i Petremorgen.
1: Sånn undersøkelse om Nord-Norge på NRK.no i går. Og jeg kjente jeg ble ordentlig irritert, for jeg tror NRK rett og slett, statskanalen, lyg til leserne sine.
0: Å nei!
1: Ja, det må jeg få lov å snakke litt om. Vær så snill.
0: Du skal det, altså. Ramon kommer også med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først klokka 8. Her er NRK Nyheter, hvor det først skal handle om å ta abort.
2: Ja, for det er en del som må stå i kø for å få det. Leger som ikke jobber på sykehus bør få skrive ut abortmedisiner for å få ned køene på abort. Det mener overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland-Stai.
3: Når det er flere som tilbyr det, så er det også flere som kan hjelpe. Verdens helseorganisasjon viser jo at de bør jo egentlig ned på lavest mulig behandlernivå, og dette er jo også en enkel behandling å utføre, og selvsagt ingen skal behandle noe som de ikke er kompetent til å gjøre.
2: Køene for å ta abort har nemlig økt etter at Norge fikk en ny abortlov i fjor, og i dag så er det sånn at det er kun leger ved sykehus som har lov til å skrive ut medisinen for det. Men den nye loven åpner for at dette kan skje utenfor sykehusene også, og nå er det her opp til politikerne å bestemme. Og Direktoratet for medisinske produkter, altså dem som bestemmer hvem som skal skrive ut abortmedisiner i Norge, sier at de vil vente med å gjøre noe til politikerne har tatt en avgjørelse. Det sier Sara Viksmoen Vatle i direktoratet.
4: Det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutningene fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
2: Og så skal det handle om musikk, og spesifikt den dama her. Begravelsen til Dolly Parton vil bli liten og privat. Det opplyser familien, som også sier at dette var hennes eget ønske. I går kveld så kom nyheten om at countryartisten er død, og hun ble 80 år gammel. Ifølge pressekontakten hennes så døde hun kort tid etter at hun fikk påvist kreft. Parton var den bestselgende kvinnelige countryartisten noensinne, med over 160 millioner solgte album, og nå hylles hun verden over. Blant dem som gjør det er Sabrina Carpenter, som skrev at det aldri vil bli en ny Dolly Parton. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Det vil bli en ny Sabrina Carpenter, det kan vi kanskje si.
5: Nei.
0: Men det vil ikke bli en ny Frida Ravna Rømo.
5: Det er sant.
0: Nei, det vil aldri bli. Hei, god morgen, hyggelig at du er her. Det er onsdag og blir 26. august. Henning har høner han ønsker å plukke, og det skal han få lov til. Vi er av gavmille her i Petremorgen. Etter Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Arriba, arriba, arriba. Ramon på P3.
1: Jeg litt sur på egen arbeidsgiver, NRK. Kom en liten ful og viska til meg I går, eller det kom et push-varsel på appen min fra NRK, som kunne melde om en Nordstat-undersøkelse som NRK har fått bestilt, og den viser at flertallet I Nordland, de positive til turister. Og noen vil til og med ha flere turister.
0: Hva?
1: Kan
0: det stemme?
1: Nei, for det var da jeg også tenkte, kan det mulig stemme?
0: Men de sparer jo veldig mye på gjødsel I hagene sine I Tromsø.
1: Absolutt, når folk driter I hagen og den slags.
2: Men hvorfor skal man ikke tro på det? Det jo kjempehyggelig med turister.
1: Fordi, for som Jonas sier, det mye driting I hager, det veiene full, og det som jeg synes ekstra gøy at samtlige, I hvert fall bortimot samtlige, det kan jeg hoppe over noen som jeg ikke vil lese om, I denne saken negativt til turisterne. De mener på det for mange allerede. Vi trenger ikke flere turister. Mm. Nå skal det sies at NRK I sin undersøkelse de påpeker at det 28% som eksplisitt har sagt ja, vi må tilrettelagt for flere. Mm. Mens en god, nesten 50% mener på at noe passelig sånn som det nå.
0: Ja.
1: Men veldig mange av det de har intervjuet da, særlig I Lofoten, sier at det for mange her allerede. En ordfører har til og med sagt at det litt mye turister her nå. Mm. Så det lurer på. Er det noen som vil ha flere turister? Det ikke nok
2: nå? Jeg vil det!
0: Men du ikke noen!
1: Ja, og på Lørenskog selvfølgelig vil dere ha flere turister der.
0: Ja.
2: Jeg synes det veldig hyggelig med turister, sånn uansett. Jeg blir veldig glad når jeg ser turister I Norge, så blir jeg sånn, åja, folk vet faktisk hva Norge
1: Men dette en annerledes type turisme, Arin. Fordi hvis det hadde vært sånn at det kom, ja, la oss si en 100-200 bobiler hver dag framfor kåken din, kjørt der, så tømt de tanken sin, utenfor der, dreit litt der satt ute der, og så la de fra så mye søppel, og så kjørte igjen.
2: Men kanskje man skal tilrettelegge litt bedre for disse turistene?
1: Og bevares, de har prøvd oppe I Nord-Norge, det flere og flere sånne turiststasjoner som jeg velger å kalle det, hvor det muligheter for å kaste søppel og sånn, men det blir fullt umiddelbart det går ikke, det for mange så jeg har lyst til å spørre innboksen, og her det viktig at alle svarer.
0: Ok, uavhengig om det fra Nord eller ikke?
1: Ja.
0: Ok, ja.
1: Vil du ha flere turister? Ja eller nei, men skriv hvor du fra.
0: Okay? Ikke sant. Det kan være greit, ja. For jeg vil jo tro at I Kristiansand for eksempel man veldig, veldig vant til dette.
1: Det kan godt hende. Men det nok nå.
0: Ja, ok. Det greit.
1: Vil du ha flere turister? Ja eller nei? Og hvor du fra? Send oss en melding I appen NRK Radio.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ja, er du glad i turister? Ønsker du deg flere? Kanskje ønsker du deg færre? Vi tar diskusjonen etter at NRK hadde spurt folk i nord hva de syns, og så var Henning mener det er for mange som er positive.
2: Jeg syns ikke de var negative nok.
1: Nei, ikke sant?
2: Jeg mener på at det finnes ikke en sjel oppe i Nord-Norge som ikke er negativ til turister. Mm. Og jeg syns det gjenspeiles i innboksen. Jeg syns det er mange som har meldt seg fra nord som er negativ her. Altså, Maiken er negativ, Adrian er negativ, Anja er negativ. Det er mye annet navn da. Men de er negativ da. Mm.
3: Ja, hva med Kim her som ønsker flere turister i Nord-Norge? Helst i Tjongsfjord.
2: De må gjerne komme til Tjongsfjord. Jeg vet ikke helt hva dere skal gjøre der, men akkurat Tjongsfjord tror jeg kanskje trenger flere.
3: Ja, Linn Alba mener at det kunne vært litt mer i sør i landet, altså at turister, ikke flere i nord, ønsker seg flere på Sørlandet. Mm.
1: Hva med Adrians melding for på Taden da, ja. Som skriver, nei det er nok nå, bor på Elitaøy med ferjeforbindelse. Etter at gratis ferje ble vedtatt, så har vi som er fastboende problemer med å få reist og pendlet til og fra fastlandet. Og det tenkte jeg faktisk litt på i går, fordi jeg var og sjekket slottet, fordi jeg har omvisninger om sommeren. Ja. Og så ble jeg så overrasket at de tar seg betalt. Ja. At du må betale for noe som vi som folk fullfinansierer.
2: Har ikke jeg betalt for det allerede?
1: Jo, men faktisk litt. Og så tenkte jeg på det med, kan man da ha turistpris?
2: Ja.
1: Og sammen på ferie, fordi det er jo de som bor der som betaler for ferie. Kan turistene bidra?
2: Dette er artig at du sier, fordi de testet nå i ny ordning på den ferga der jeg er fra, at de første tre turene du tar, de må du betale for, men etter det så er det gratis.
1: Ikke sant?
2: Men så har de slitt litt med at, det er klart, hvis du får en norsk faktura, og du vanligvis bor i Spania, så skal det litt til for hva er konsekvensen hvis du ikke betaler den?
1: Ja, ikke sant?
2: Men de har begynt å jobbe med en løsning der, men det er litt knotete da.
1: Mm. Er den løsningen, ta betalt her og da?
2: Nei, det er løsningen at det går til et annet selskap i Spania som fakturerer de spanske kundene, og derfor
3: Dagfinn tar gjerne imot flere turister. Han bor i Ålesund, så de får en del med cruiseskipene. Han mener at så lenge de legger igjen litt penger, så er de veldig velkommen. Og det tenker jeg, så er ikke det helt meningen med turisme, at de kommer og legger liksom penger i hos lokalbefolkningen?
2: Jo, men dette jeg skal si nå, det er kanskje litt racist, men dette er en kjensgjerning oppe i Nord-Norge, at særlig tyske mobilturister, når de kommer oppover, så er kødda faen ikke. De har med seg mat for hele oppholdet, selv om de skal være der en måned. Og hvis du da ikke overnatter på campingplass, du går ikke på butikken og handler mat, og du fær bare rundt og bruker veien, og kjører rundt og egentlig er i veien, så legger du ikke igjen noe positivt.
1: Og så kinesiske cruise ship, all inclusive.
2: Mm, ja, ja.
1: Da velger man jo ikke.
2: Da spiser du jo ikke på pizzabakeren i Ålesund. Da spiser du på buffeten.
1: Den lokale delikatessen.
2: Ja,
1: pizzabakeren Ålesund. Fader, det går mye på noen penger der, altså.

0: Det var en gang en kjerring som satt og bakte. Hun hadde en liten gutt, han var så tykk og så fet og ville så gjerne ha god mat, og derfor kalte hun ham Smørbukk. Og så hadde hun en hund de kalte Gulltann. Rett som det var, satte hunden i å gjø. Spring ut, du smørbukken min, sa kjerringa, og se etter hvem det er Gulltann gjør på. Ja, hva, ja, hvilket eventyr er det leser?
1: Hva faen skjedde nå?
2: Hvilket eventyr er dette? Askeladd-greier.
0: Det er Smørbukk, som ble nevnt ved et par anledninger.
1: Det var det vi hadde her i Petermorgen. Her får dere I'm still. Da.
0: Yes.
1: Neida. Hvorfor leser du eventyr?
0: Jeg leser et eventyr fordi jeg mener eventyr er noe av det norskeste av det norske vi har. Og Smørbukk er også da noe av det norskeste av det norske vi har. Har dere et godt forhold til karamellen Smørbukk?
2: Jeg husker Smørbukk, men jeg husker jeg var sånn, ok, Smørbukk digg liksom. Det var ikke noe sånn at jeg crave av Smørbukk.
1: Ja, for jeg skulle si, er ikke det litt sånn her, mamma, krigen er over, kan vi feire med et godteri? Ja, det blir Smørbukk.
2: Veldig godt forklart.
0: Henning. Ja, litt.
1: Det er jo sånn eldgammelt. Jeg føler det er gamlis som kjøpte, de som fortsatt har tenner. Men hva vet vel jeg, har ikke statistikken foran meg.
0: Nidar melder nå om at de flytter produksjonen av godteri ut av Norge. De skal bare beholde sjokoladeproduksjonen
1: I Trondheim. I Trondheim ja.
0: Og så skal de da kvitte seg med Smørbukk, Laban, IFA og Dokk. Det skal ut av Norge.
1: Segment.
2: For det første, jeg trodde Smørbukk var ferdig. Altså, jeg trodde de sluttet å produsere det for lenge siden.
1: Nei. Gamle sammen med karameller, vet du.
2: Ja, okay. Men IFA? Vi må, hæ?
1: Bro, hva faen sitter du og snakker om at Smørbukk er for gammel i seg, og så sitter du og snakker om at IFA ryker? Hva faen snakker du?
2: IFA er jo det beste som
1: finnes. IFA er jo fucking pensjonist. Ok, skal du ha deg noen kamferdrops også? Unnskyld meg, skal jeg trekke opp støttestrømpene dine? Hva faen feil
2: av
1: det?
2: Ja, gjerne. Vær så god, IFA.
1: IFA.
2: Bedre lakrisen. Jeg tror det kanskje den beste lakrisen som finnes der ute. Hæ, du seriøst?
0: Det var en gang en kurder som var så pen og så ven og satt der i Petermorgens studio og sa «Da skulle det ikke vært en IFA der vår!»
2: Ja, men IFA er, altså, IFA er noe av det beste vi har i Norge.
1: IFA er for de som
2: Ivar
1: er så...
2: Ivar Fritjof Andersen, er det ikke det det egentlig kommer fra?
1: Jeg vet da... Hva skjer?
0: Hæ?
2: Operasanger Ivar, har du ikke lest bak på IFA-bakken?
1: Nei! Fordi det er for folk som skal dø i neste uke!
2: Han var en operasanger, og så tok han IFA for å løse opp halsen. Er det ikke noe sånt?
0: Jeg vet ikke.
1: Du spør som om det her er allmann, sier jeg.
2: Det burde være en allmann kunnskap!
1: Bestmann er 90!
0: Ja, ja. Det som skulle bli en sånn Norge-sak ble endt opp med å bli, hva faen kan du så mye om IFA?
1: Ja, what the fuck?
0: Det er jo, I'm shook.
1: Hvis Ari noen gang melder seg på kvitt eller dobbelt, så er det om IFA.

0: Yes, ny artist blir utsatt for en haug med bier og blir stukket og stakket og stikket og stykket. Og din jobb er å finne ut av hvem er det da som slår seg i dag. Du kan svare med da enten artist eller sangtitel. Vi godtar begge deler, og du kan vinne Petra Morgenkoppen, ja, hvis du vet hva det er.
1: Ja, hvis du vet svaret, så må du sende deg inn til oss på en melding i appen NRK Radio. Du søker opp Petra Morgen, og så er du ikke tjukk i US. Du ser at det er en knapp som står send inn, og så sender du inn svaret. Det er ikke noe verre enn det.
2: Ja, men jeg er litt tjukk i US, så jeg vil gjerne høre den en gang til.
0: Ja, det skal du få. Skal vi si det kor først en gang?
2: Nei, det er bra.
0: Ok, hvem slår seg i dag?

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Jeg begynner
2: å gråte. Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tom for ord.
6: Det her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget. Med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen. Det så koselig.

0: Isabel Svever fikk du på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: P3-morgens daglige gameshow, hvor vi putter en artist inn i en ulykkessituasjon, og så er det din jobb å finne ut av hvilken sang, hvilken artist er det. Og denne uka så er det altså artister som blir stukket av bier. Mona, god morgen.
2: God morgen.
0: Hei, hei. I dag skal du være med og arrangere et brann- og førstehjelpskurs.
2: Ja,
0: stemmer. Hvor mye kan du?
2: Kan litt, men alltid mer å lære.
0: Det er ikke sant. Mm-hmm. Har du noen, vi skal gi oss et lynkurs på 10 sekunder. Hva er det viktigste vi må huske for å sikre oss mot brann?
2: Altså, ikke for å starte brann, det er jo ikke tett bål.
0: Det er ikke sant. Det.
3: Hvilket fotballag i Norge heier du på?
2: Brann.
4: Der tok du.
0: Det hadde vært gøy om å sa førstehjelp. Men ja, ikke sant? Det er min type humor da. Hvem slo seg i dag?
2: Hva sa du nå?
0: Hvem slo seg i dag?
2: Hvem jeg hørte på?
0: Hvilken artist var det som slo seg?
2: Det var Bruno Mars.
0: Ja! Det er helt riktig det. Det er Bruno Mars som ble utsatt for bier. Jeg er egentlig glad i bier. Men,
2: ja,
0: de
2: er veldig fine.
0: Ja, bortsett fra når de stikker.
3: Ja, er det de som lager honning?
0: Ja, det er de som lager honning. Ja. Vi sender deg ikke honning, men vi sender deg Petremorne-koppen, så får du ha lykke til med kurset i dag, Mona.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det godt.
2: Ha det.

0: Baji, det ses igjen på NRK P3. I dag trenger drømmelaget hjelp av noen som har, eller kanskje kjenner, en hvit hest om et par sakser. Aller først skal vi til NRK Nyheter klokka ni.
1: Og det skal handle om hatkommentarer. Flere av hatkommentarene som er skrevet om tidligere AUF-leder Gaute Skjervø burde ha vært straffbar. Det mener redaktør i dokument.no, Hans Rustad. Skjervø har den siste tida fått mye hets i sosiale medier, og ifølge Ungdomspartiet til Arbeiderpartiet så er det snakk om over 30 000 hatkommentarer. I gårsdagens sending av debatten så fikk Rustad se noen av kommentarene som var skrevet om Skjervø hos dokument på Facebook, og redaktøren sier at han tar avstand fra det.
2: Ikke bare avstand, altså dette er jo kloak. Men på Facebook er det ikke moderering. Der går det rett ut.
1: Skjervø mener dokument ikke følger godt nok med i kommentarfeltet, men Rustad svarer at Facebook ikke har samme forhåndsmoderering som de har på sin egen side. Han viser også til at de ikke har nok ressurser til å moderere Facebook på samme måte. I Sverige er en person arrestert og siktet for medvirkning til drap etter at en person gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad i forrige uke. Det sier svenske myndigheter. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever ble skadet da en 18-åring gikk til angrep. 18-åringen sitter i varetekt nå og er siktet for både drap og drapsforsøk. Stadig flere får boliglån uten at de oppfyller kravene for å få det. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Utlånsforskriften sier noe om hvor mye gjeld man kan ha i forhold til hvor mye man tjener. Det er nemlig sånn at den samlet gjelden din ikke kan være mer enn årsinntekten din gange fem. Og det er spesielt denne regelen som bankene gjør unntak for. Finanstilsynet sier også at andelen som får boliglån med unntak har økt det siste året. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
3: Det viktigste er at man har et sted å bo, hvor det, man trives.
0: Det viktigste er at man har gjeld, og mest ja, mulig av det.
3: For noen er det det. For meg tenker jeg tak over huet, gulv under beina og god stemning med min samboer. Det er det viktigste. Hva med deg, Frida?
1: Det viktigste for meg er at dere finner en hvit hest i dag, hvis det var det dere skulle.
3: Det er helt riktig, og det tar oss inn på det som skal skje her i Drømmelaget i dag. Hva gjør egentlig vi når en drøm som egentlig har gått i oppfyllelse plutselig går i tusen knas? Ja, da

0: For det så må rett og slett Tate McRae vike noen ganger, runda et lite sekund før hun egentlig var ferdig.
1: Altså, sånn er det bare. Man må rett videre inn, men skal oppfylle drømmer.
0: La nå en drømmeoppfyller være litt ivrig på knappene, da. Ja. Og det er jo ikke rart at vi er litt ivrige da, Karsten. Vi har blitt sendt inn I denne dagen på en triumf fra I går. Da prøvde vi å oppfylle drømmen til Iver.
2: Jeg drømmer om å få lov til å sitte på med et godstog over Bergensbanen for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.
0: Og vår drøm her I drømmelaget jo at du som hører på skal sitte og høre på drømmelaget, om det på jobb eller hjemme eller på skole, hva enn det skulle være for noe, og tenke, I dag kan jeg hjelpe til, og Yvonne hadde det sånn I går.
3: Jeg jo sammen med en kjæreste som jobber I jernbanen. Han jo, har jo en del oversikt på prosjekter som gjøres, og de har jo prosjekter over hele landet.
0: Vi fikk tak I Kristoffer som sa, jeg kan egentlig ikke hjelpe dere, men jeg vel ikke helt enig at ikke det var noe hjelp å få der.
4: Nei, dessverre så kan jeg nok ikke hjelpe med akkurat det. Det som vi kjører på lisens til Bane Nor, og der det litt med kursing og reglement der for å få lov til å være med og formål. Men jeg ville tipsa dere om å prøve å komme enten inn med Vy eller med CargoNet, som kjører veldig mye transporter mellom Bergen da, og Oslo.
0: Så da var det jo bare å få sendt på en liten forespørsel til Vy, til sentralbordet der, og så hadde vi et par andre linjer som opererte I bakgrunnen også. Så til slutt så kom vi også fram til Åge, som kommunikasjonssjef I Vy.
5: Iver kan være med et av våre lokomotiver over på Bergensbanen.
0: Det klart at når Åge sier yes, da blir Iver veldig glad.
6: Du, det høres helt fantastisk ut.
0: Og så sa jo også Iver til oss I går, Karsten, så glad for at jeg fikk satt litt fokus på togmiljøet hos Drømmelag I dag. Petre som skal være så hippt og så snakker de om tog I 2 timer. Vi ikke for hippe for en dritt.
1: På ingen måte. Altså, jeg lærte mye om togmiljøet. At det en hjelpsom gjeng som, liksom, som digger å hjelpe til. Og så lærte jeg om da Rail Cowgirl.
0: Ja!
1: Som da streamer videostrekninger fra fremsiden av tog rundt omkring I Norge. Deilig ASMR.
0: Virkelig. Nei, det jo koselig vårt med, og godt å se at folk engasjerte seg I kommentarfeltet der også, for at vi skulle komme I mål til slutt, og det gjorde vi jo. Så det vi glade for, men vi hviler ikke på lærbæra. Det blir mer drømmer som skal oppfylles også I dag.

0: I dag skal vi gjøre noe vi ikke har gjort før, Karsten. Vi skal ta fram igjen en drøm som vi egentlig har puttet i oppfylt mappa.
1: Ja, det er det at vi har jo rett og slett fått noe til å skje. Feire.
2: Yes! Det skjer! Woo! Dødsgøy!
1: Og så har det bare liksom forfalt.
0: Ja.
1: Og så har jeg fått meldinger av Kristoffer. Han har sendt meldinger til Mathias. Han har liksom veldig lyst til å få denne drømmen til å skje. Og så har vi resten bare ikke... Altså, endte opp med at vi må bare ta det opp igjen.
0: Det var jo i mars at vi tok Kristoffers drøm på alvor her.
3: Min drøm er å ri i bares på en hvit hest nede ved en åker inn i solen en gang.
0: Og så regner jeg med at liksom, siden vi tok den i slutten av mars, at da var jo alle inneforstått med at det kommer jo ikke til å skje i morgen. Hvis vi skal, skal være deilig å sitte i bares på en på en hest i solen en gang, så må man kanskje vente litt, men så har det liksom aldri blitt noe av, og sånn skjer noen ganger.
1: Ja.
0: Det er ikke alltid, alltid det passer allikevel. Dette er første gangen det har skjedd, men da tenker vi, vi må prøve igjen.
1: Ja,
0: selv, om, selv om hest er et helvete.
1: Det er som World Wide Werner har kalt det, hester er drømmelagets Achilles hæl.
0: Ja.
1: Ja, det er vår Achilles, altså... Det har alltid vært et problem å få tak i hest, ja. Og nå gjør vi det på ny.
0: Da tenker jeg vi må ta en sånn felles realitetsorientering sammen med Kristoffer når vi har han med om cirka 3 minutter. Men at vi prøver likevel.
1: Altså, det er jo det vi gjør. Vi tar en drøm på alvor, og så går vi så hardt vi kan for å få det til å skje.
0: Ja, i dag er det verst som kan skje at vi får et nei, men jeg synes ikke det er like ille som at vi først får et ja, og så blir det ikke noe allikevel.
1: Det er skuffelsen som gjør vondt. Det er en sånn, nå kan vi realitetsorientere den. Det kan være at dette ikke skjer, men nå skal vi gjøre det. Gi det et nytt, reelt forsøk.
0: Og det gir jo litt spenning til situasjonen det, så du som hører på må bare gjøre klar appen NRK Radio, og det kan jo hende at du er helt ny lytter siden sist vi hadde denne drømmen, at du plutselig sitter på en løsning her. Da er det bare å gjøre klar appen da, også for å sende oss en melding i dag.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringer i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: Det synger Troy Sivan her I Drømmelaget, hvor du kommer inn gode tips på en melding I appen NRK Radio til hvordan vi skal få tak I en hvit hest til Kristoffer. Men hallo, når du sender inn tips, så må du huske å legge ved telefonnummer, så at vi får ringt deg og hørt om dette tipset.
1: Ja, det knakende viktig. Og så har også Jørn Einar, eller Jørne, som har valgt å kalle han, kommet med et utrolig betimelig og godt tips. Det må skjerpe dere for at bonden har høstet alt kornet.
0: Det et veldig godt poeng. Her det faktisk ikke mer enn tida

0: Jeg drømmer om å ri på en hvit hest i baris, nedover en åker og inn i solen en gang.
1: Og i dag jeg altså så ivrig på å få til dette her, at vi både har strekt ut en hånd til deg som hører på, og sagt, send en melding på NRK Radio hvis du har, hvis du sitter på en hest, bokstavlig talt.
2: Akkurat nå.
1: Men jeg har også gått i mine egne rekker, blant mine egne hestevenner, fordi Kristoffer har egentlig fått oppfylt drømmen sin på lufta her før, og så har det ikke blitt noe av. Så i dag jeg sånn, I want all the horses. Ja, så, jeg vil ha alle hestene til Kristoffer.
2: Ja, det akkurat det, for han fikk det jo oppfylt i at vi sa til ham, den oppfylt, ja. Og så skjedde det aldri. Så det det at vi har egentlig bare raised his hopes, og så knust igjennom her. Og derfor vil vi ha tak i alle hestene.
1: Det det. Så vi har fått nummeret til en som heter Yvonne, som har hest på fôr oppe i Maridalen i Oslo. Hun skal vi selvfølgelig ringe, men vi må også ta en telefon til deg, Andrea, for du har sendt oss en spennende melding i appen NRK Radio.
3: Ja, hei!
1: Hei! Andrea, hva tenkte du når du hørte om drømmen til Kristoffer?
3: Jeg tenkte jo at jeg har i hvert fall perfekt location.
1: Ok.
3: Ja, jeg bor jo på en gård på Lillehammer, som jeg bodde på i et år nå, kjøpt i fjor, og her har jeg nå 6 hester på stallen. Nei. Og jeg har både brun og svart og hvit. Hæ?
1: Ok, så du har hest i alle farger?
3: Ja, det i hvert fall noen av de.
1: Fy søren.
3: Det må jo være en mulighet her, tenker jeg.
2: Det kornaker på den gården også?
3: Nei, men akkurat nå så har jeg et jord som ikke slått. Så det for et utrent øye så kan det se ut som det.
1: Og hva utsikten bak dette uslåtte jordet?
3: Nei, da har vi jo utsikten over horisonten vestover.
2: Åh.
1: Gode gamle Lillehammer, altså.
2: Ja. Det har vært nydelig.
1: Men Andrea, når det skal slås det jordet da?
3: Ja, det jo litt uvisst. Det jo en som leier det jorda med på siste året, så alt andre slått rundt her.
1: Ja, ikke sant? Ja.
3: Så det vites ikke helt.
1: Så du vet ikke helt når det skal slås, plutselig så det i ettermiddag, liksom?
3: Det kan være.
1: Ja. Har vi noen
3: lite sannsynlig.
1: Har vi noen andre utfordringer?
3: Jeg har jo to hvite. Den ene jo en pony, så den alt for liten. Ja. Det andre en hest. Men det litt sånn i grenseland i forhold til vekt. Men svart og brun, det går.
1: Det har du i hvert fall.
2: De store, liksom.
1: Ja, ok. Og så det et halvveis kanskje på den hvite hesten.
3: Mm.
2: Okay. Og den hvite hesten, det din hest?
3: Nei, den hvite ikke min, skjønner du.
1: Nei, så det ikke du som skal si ja eller nei?
3: Nei.
1: Nei.
2: Men den brune og den svarte, det dine hester?
3: Ja.
2: Og de store nok?
3: Ja.
2: Ok.
1: Andrea,
3: kan både tysk ride hest og døle hest og kaldblod, så de store og sterke.
2: Det har jeg lært på farmen faktisk, og de store, ja.
1: En deutsch riden hest.
2: En deutsch riden hest.
1: Men Andrea, du, herregud, her ble vi, jeg foregrep veldig her, så ikke takk en gang for at du har sendt oss denne meldingen og gitt oss dette fantastiske tilbudet. Kan vi, altså, hvit jo liksom det ultimate her, så jeg føler vi må prøve litt til på den hvite hesten når vi fortsatt har litt tid. Men kan vi ha deg ikke som en plan B eller som en sånn i baklomma, men på en litt sånn standby? Er det lov å spørre om det?
3: Ja, det lov.
1: Ja.
2: Ja, for denne personen som eier den hvite hesten, kan du reach out to that person på en måte? Og spør de om eventuelt Kristoffer kan få ri ned i solnedgangen over en uslått jorde?
3: Ja, jeg har sendt en melding, men jeg tror hun ligger og sover nå.
2: Ok.
1: Ikke sant?
3: Det var litt annen døgnrytme enn meg.
2: Ja.
3: Så det ikke sikkert de får tak i henne.
2: Nei da.
1: Hestefolk, enten så har de annen døgnrytme enn oss, eller så det bare alltid ute og rir og i stallen og i pad og har ikke med seg telefonen uansett. Det en utrolig vanskelig folkegruppe å få tak i, men deg, Andrea, fikk vi tak i dag, og det vi altså så innmari glad for. Tusen hjertelig takk.

0: Ida Love. Jeg satte på den låta etter å ha pratet litt med Andrea. Vi fortsetter å skrive litt med Andrea og tror at nå skal vi liksom legge på og si snakkes. Men da bare sparker Andrea opp salongdøra igjen. Og ha litt mer informasjon om hvit hest på innerlomma. Hva du kan fortelle oss da, Andrea?
1: Nei, jeg har jo en nabo. Eller nabo er relativt. Hun bor noen kilometer gjennom skogen. men sånn er det jo ut på landet. Men ja. Hun har jo en stor hvit hest.
0: Og
1: sin egen stall.
0: Er du... nær denne naboen, som om ikke
2: om ikke
0: fysisk, så i hvert fall mentalt, holdt jeg på å si.
1: Jeg hadde jo den ene hesten min der før jeg kjøpte egen gård.
2: Ja. Ok. Så dere har god tone, den, liksom?
1: Ja, den hesten har jo, jeg tror den har vært med på en liten sånn her musikkfilminnstilling på et tidspunkt. Ne.
2: Så det er allerede en TV-hest?
1: Ja, den har i hvert fall vært med i noen kulisser og ja, vært med på et eller annet. Så det er mulig å høre der.
0: Andrea, synes du bare er helt rå som bare, jeg har kjøpt meg gård på Lillehammer, jeg har hester og jeg har folk jeg kjenner med hest, og folk leier et jorde av meg. unnskyld meg, jeg håper du går med hatt.
1: Nei, men det burde kanskje.
0: Ja, du burde, jeg skal finne en hatt til deg.
2: Hva er en caps?
0: Caps skal du uansett få. Det hører jeg jo her. Du skal få caps, men du burde få en drømmelagehatt. Fordi folk som hjelper oss er så sykt sjef.
1: Jeg
0: er
1: godt med den.
0: Ja, nå synes jeg vi skal se for oss at Andrea, jenta vår, tar på seg hatten og bare putter foten inn i, hva heter det igjen? Bøylen? Nei.
1: Stigbøylen.
0: Og heiser seg opp på salen og bare, jeg er helt forbannet rå.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, passer bra å høre den i drømmelaget, for vi har begynt å skrive litt videre på kapitlet i boka om hestedrømmen til Kristoffer, så må vi se om ikke vi kan lukke den for godt i løpet av den neste timen. Det lover ganske greit akkurat nå med her, kan alt skje. Straks får du også musikk fra Sigrid etter at du har fått nyhetene av Frida.
1: Og det skal handle om folk som skriver dritt på sosiale medier. AUF-leder Gaute Skjervø ber norske redaktører om å ta mer ansvar når det gjelder hatkommentarer i sosiale medier.
2: Jeg skal ikke sensurere, ikke stenge ned noen, bare etterspør svar, hva gjør vi? Og foreløpig det forbausende stille fra norske medier.
1: Skjervø har fått mye hets, og ifølge Arbeiderpartiets ungdomsparti så er det snakk om tilsammen over 30 000 hatkommentarer. Skjervø er ærlig på at det har vært tungt i perioder, men at han ikke redd for å få mer hets etter å ha stått frem.
2: Og så jeg oppvokst i en kultur hvor mine kompiser på Levanger gratulerer meg med dagen på feittirsdagen. Jeg tåler at folk er hard i klippa. Det jeg prøver å si her er at det er en voldsfantasi som er for synlig i mange kommentarfelt. Det kommer til å vokse. Akkurat nå vokser det Arbeiderpartiet-hatet.
1: Under gårsdagens sending av debatten så fikk redaktøren i dokument.no Hans Rustad se noen av kommentarene som var skrevet om Skjervø i kommentarfeltet deres på Facebook. Han sier at plattformen ikke har samme forhåndsmoderering som de har på sin egen nettside, og at de ikke har ressurser nok til å moderere sosiale medier på samme måte. For tredje dagen på rad så fortsetter dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet her i Norge, det melder NTB. 10 tjenester har vært berørt av angrepet, blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Digdir sier til NTB at løsningen er opp og går, og at de er stabil, men at de fortsatt jobber med å håndtere angrepene. Dette er et såkalt tjenestenektangrep, og det betyr at de sender såpass mye trafikk mot nettsida at de ikke takler det og slutter å virke helt. Elevene på Ski skole i Nordre Follo får ikke lenger lov til å kaste søppel på skolen, så det må de ta med seg hjem i sekken. Det skriver TV 2. Ifølge en far til en elev på skolen så får ikke elevene lov til å kaste melkekartonger og matavfall der. I stedet så har hver enkelt fått utdelt en ziplock-pose fra søpla si for å ta med seg hjem. Rektoren på skolen begrunner det her med at kommunen har innført strenge regler for å nå et konkret miljømål, og et av tiltakene er å fjerne søppelbøtta fra klasserommene fordi det ikke blir sortert rett der. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Tusen hjertelig takk, Frida.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 2:10. Vi er her i en time til, og akkurat nå så prøver vi å oppfylle drømmen til Kristoffer om å få sitte på en hvit hest i solnedgang.

0: Jeg drømmer om å ri på en kvit hest i baris, nedover en åker og inn i solen en gang.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Ja, og skulle ikke den drømmen gå i oppfyllelse i dag, så tror jeg Karsten har en drøm, Kristoffer. Og det at du leser en lydbok. Du drømmer deg vekk når du hører Kristoffer sine ord.
3: Hver gang han sier den drømmen, og vi spiller det klippet, så må jeg lukke øynene. Så bare se for meg Kristoffer i baris nede i solnedgangen over en kornaker. Det er bare, det er vakkert.
2: Vi har jo slitet litt med hest, historisk sett, i drømmelaget. Så jeg synes egentlig det var ganske rått av oss å si, vi prøver en gang til. Også med drømmen til Kristoffer, som vi egentlig har hatt en gang før. Men så har ikke selve fasiliteringen av å få gjennomført drømmen har aldri blitt noe av. Da gjør vi det igjen, selv om vi har dårlig erfaring med å få tak i hest i dette programmet.
3: For vi gir ikke opp drømmer. Og spesielt når man har sagt til noen at denne drømmen, det skjer. Han er dritglad. Nei. Vi går videre i dagen vår, og så bare faller det fra hverandre. Da må vi prøve igjen da.
2: Men selv om hest historisk sett har vært litt vanskelig å få tak i for oss, fy fader, folk er på i innboksen her, Karsten. Altså, Victor, han har blant annet sendt en melding på NRK Radio, hvor han anbefaler oss å ta kontakt med EKT Rideskole på Ekeberg. Ørjan skriver kontakt Littlabonden på Instagram. Han har hvit hest. Jeg synes også at Emily er fryktelig rau, som skriver, det er muligens mulig å få det til på Solstad gård hvis han er villig til å dra til Levanger.
3: Nei.
2: Og Kristoffer sa jo det, jeg kan paraglide om jeg må for å komme meg til et sted med hvit hest. Dette er jo altså, midt i landet. Vi er jo i Oslo egentlig, ja, Oslo-området.
3: Altså, utifra det jeg har lest om liksom, Trondheims-området, da er vel ikke solnedgang da. Det er vel bare skydekke hele tiden. Du får vel ikke solnedgangen i det hele, det er jo bare grått.
2: Nå ser værmeldingen ut i... Nå skal jeg sjekke værmeldingen i Levanger, kan ikke du
3: gjøre
2: det?
3: La meg gjette grått og regn. Skal vi se. Hva gjetter du?
2: Jeg har bodd i Trondheim i 6 år. Nå er ikke Trondheim Levanger, men det er jo nettopp...
3: 20 grader?
2: Ja.
3: Det er skyer,
2: ja.
3: Men det er en sol bak den skyen.
2: Det er, og den kan plutselig bli til strålende sol, skjønner du? Karsten, jeg hadde ikke Yr-appen da jeg bodde i Trondheim.
3: Ja, fordi det var hele tiden grått og regn.
2: Ja, og fordi det aldri stemte. Du kunne alltid få deg en overraskelse.
3: Står det i Trondheim at det skal være sol?
2: Congratulations.
3: Men kan du ringe noen i Trondheim og spørre om det faktisk er sol akkurat nå? Jeg tror ikke på det.
2: Det må du, vi kan godt bruke tid på det, eller vi kan bruke tid på å finne en hvit hest til Kristoffer.
3: Ja,
2: han vil ri i baris på en hvit hest over en kornåker i solnedgangen. Og før jeg setter på musikk her, la nå den drømmen være til inspirasjon for deg som hører på, hvis ikke du har sendt inn din drømme nå. Det er lov å smøre smør på flesk her. Det er lov å kjøre på.
3: Ja, nei, nå sier jeg, det er skyfritt i Levanger. Året er sol.
2: Kos deg på spillen og kjør forsiktig.
3: Ja.
2: That's how we like it. Og sola skinner også i radioen, uansett hvor du befinner deg. Fy faen, det er min favorittsetning å si. Da føler jeg at jeg jobber i radio. Også når jeg gjør sånn her. Nå skal jeg dra volumet helt opp på Tobias Sten med hånden.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: synger Mai. Og mens vi har hørt musikk fra henne, så har...
1: Hun klarer liksom ikke å dy seg, hun jenta vår, Andrea, opp I Lillehammer. Der med å sparke ned salongdørene på med hatten og komme inn med en oppdatering. Hallo igjen, Andrea.
2: Hei, hei.
1: Hei, du har blitt en slags sånn tredje programleder I Drømmelaget I dag, du.
2: Ja, men så hyggelig.
1: Det er vi glad for, og noen ganger så trenger vi det, for å si det sånn. Du har jo jobbet litt I kulissene her med å prøve å skaffe en... Selv har du svart og brun hest på Lillehammer, yes. men du har også kontakter med hvite hester. Hvordan går det på den fronten der?
2: Jo, hun som leier stallplassene, hun har jo en hvit hest. Mm-hmm. Og nå fikk jeg svar, så hest bekreftet.
1: Nei!
2: Han stiller.
3: Hæ? Mm. Altså... Så Kristoffer kan ri på denne hvite hesten ned I solnedgangen?
2: Yes.
1: hun lå jo sov da du sendte melding I stad. Hvordan stod ja. Der? Får vi snakke med hun og bare liksom, fått den beskjeden fra henne? Eller hvordan det?
2: ja, nei, hun ville gjerne sove en time til.
3: ja, det elsker jeg.
1: Så du budbringer og hesteplugg for oss I dag, rett og slett?
2: Yes.
1: Okay,
2: men, jeg har fått mandatet.
1: Det helt topp det. Men dere, skal vi da, skal vi ringe Kristoffer eller? Og høre om det aktuelt for han å stikke til Lillehammer og prøve å finne. For hvordan kalenderen din fremover, Andrea? Det jo, vi har jo litt sånn der, med tanke på at det der jordet, det kan jo slå oss når som helst. Og sola står jo ikke oppe for alltid I dette landet her. Altså, vi må jo legge en plan her.
2: Ja, det kan jo være lurt å bo etter yr.
1: Ja.
3: ja.
1: Vi, da flekker vi opp yr. Fanny, vår produsent, ringer opp Kristoffer, og så skal du bare holde tråden, eller Andrea?
2: Skal, det opp til deg.
1: Ja, men dere vet hva, skal vi ta oss og ringe Kristoffer om en 2 minutters tid?
3: Men ringer Kristoffer om
1: en minutter. Hvorfor ikke nå? Han ventet så lenge allerede. Ja. Vi tar, vet du hva? Da tar vi det bare nå. Det så deilig å lage dette programmet sammen. Ja.

0: Jeg drømmer om å ri på en hvit hest i baris, nedover en åker og inn i solen en gang.
1: En drøm som det andre gang vi prøver å oppfylle her i drømmelaget. Kristoffer, hvordan føles det å gi det en ny sjanse?
2: Kristoffer?
3: Hallo.
1: Hei, vi spør, hvordan føles det å skulle gi drømmen en ny sjanse?
3: Det føles helt rett. Så lærte jeg aldri gi opp.
2: Ja.
1: Det skal vi...
3: You gotta fight for what's right. Ja. You gotta fight for the right to party, lærte jeg når jeg var ung.
1: Broder det på en puta, så få det inn i studio. Vi helt enige i den måten å tenke på, Kristoffer, så vi har gått til verks her i dag. Alle kluter til, alle menn og kvinner på dekk. Karsten, hvordan har vi jobbet?
2: Nei, altså vi har jo da først ringt Stine, ja. Som du kjenner, Anna, som har, du har sett på sosiale medier, er ute og rir i Maridalen.
1: Altså Kristoffer, hun driver med akkurat det du drømmer om, every day. Så jeg bare, jeg gikk rett til kilden, for jeg hadde så lyst til at vi skulle få til dette. Så vi har snakket med Stine, okay. Som har en venninne som har hest på fôr oppe i Maridalen.
2: Ja.
1: Men mens vi snakker med Stine, så får vi melding av...
2: Så får vi melding av Andrea. Som sier at hun i Lillehammer, og der har hun flere hester stående i en stall. En brun og en svart, ganske stor. Men også en hvit, som hun ikke helt eier, men som er til låns. Og Andrea, kanskje du bare forteller Kristoffer hvordan dette her har gått seg til?
4: Ja, her har vi da stall med hester, og vi har en hvit hest som eieren leier stallplasser med. Og hun har nå godkjent at den kan bli brukt til dette.
3: Nei.
1: Andrea, kan du også fortelle litt om, hvis Kristoffer nå takker ja til å komme opp til Lillehammer, da, hva slags omgivelser det skal ris i? Blir det riktig å si det sånn? Ja,
4: jeg har jo flere jorder faktisk, men jeg har jo et som ligger veldig fint til, hvor du har da horisonten med fjell mot vest. Så her kan man ri inn i solnedgangen med utsikt over fjellene, så det ganske idyllisk.
1: Hva tenker du om?
0: Jeg blir nesten på gråten.
1: hva tenker du om å ta en tur til Lillehammer, Kristoffer?
0: Jeg har aldri hatt mer lyst til å ta en tur til Lillehammer.
1: Så du sier ja takk?
0: Vent litt, la meg bare sjekke kalenderen min. Ja.
1: Kristoffer, har du noe du har lyst til å si til Andrea? Eller hun sendte en melding ganske tidlig her og sa det bare å komme?
0: Andrea, vet du hva? Jeg kommer til å takke deg for denne dagen inn i evigheten. Dette kommer jeg til å huske. Når jeg 90 år gammel og sitter på sykehjemmen, så kommer dette til å være en av de tingene jeg husker. Dette kommer til å være da øyeblikket barnebarnene mine snakker om. Bestefaren min ridder for en hvit hest nede i åkeren inn i solnedgangen.
1: Hva tenker du når du hører det, Andrea?
4: Jo, det jo hyggelig. Det er jo dette man som ridlærer ønsker opp nå for folk.
1: Nå har du også sagt, har din venn i stallen fått beskjed om at dette skal gjøres i bar overkropp?
4: Ja, det nevnte jeg som en parentes.
1: Så bra. Tenk nå skal dette skje, Kristoffer. Nå skal du få være denne beskytteren som du hadde drømt om å være.
0: Wow, altså... Hvordan
1: tror du familien kommer til å takle denne bragden?
0: Jeg tror mamma kommer til å... Hun sitter sikkert og hører på noe dør av latte. For det har jeg gjort sist gang.
1: Ja.
0: Pappa kommer til å være sånn, hva er dette med meg å gjøre sånn egentlig? Er dette bare en unnskyldning du har funnet på for å gi en hvit hest? Nei, jeg lover deg det fordi at jeg skal hedre deg. Jeg lover deg det derfor. Og så kommer han til å bli litt rørt.
2: Ja.
1: Og pappa.
0: Og da ser jeg for meg at mine søsken kommer til å være på... Som går på ungdomsskolen kommer til å være sånn, ja, broren min ridder på en hvit hest på NRK.
1: Hallo, tenk så fet. Her tar du jo ansvar for hele familien. Det et samfunnsoppdrag.
0: Ja, dette samfunnsoppdrag, rett
1: og slett. Og it takes a village for å få det til. Så tusen hjertelig takk, Andrea, for at du meldte deg. Rakk opp handa i innboksen vår. Det vi så utrolig takknemlige for. Og vi gleder oss til å få en oppdatering på dette. Nå må vi følge med på værmeldingen og få det til å skje.
0: Ja, skal du være med i Karsten her da?
2: Ja, altså hvis jeg er... I Norge, holdt jeg på å si. Så selvfølgelig så skal jeg finne veien. Jeg har lyst til å springe ved siden av i åkeren, som en sånn liten sånn fe.
1: Du kan holde tøylen, holdt jeg på å si. Du kan holde tøylen. Andrea, tusen takk igjen. Kristoffer, takk for at du ikke gir opp på drømmene. Jeg har gledet meg så til å feire denne bragden som jeg hadde på følelsen at det kom til å skje i dag. Jeg hadde det på følelsen.
0: Jeg hadde det.
1: Ja, det er bra. Andrea, du også hadde det på følelsen.
4: Ja, ja, 100%.
1: Ta på deg sjefshatten du nå, jenta mi, og vær fornøyd med deg selv. Mens vi hører Rolling Stones og Wild Horses.

0: Rolling Stones, Wild Horses. Den låta altså så utrolig fin.
1: Og på en utrolig fin dag, eller?
0: Ja, det ble altså... Nei, en dag kjenner jeg at jeg litt, litt rørt. Jeg rørt over Kristoffer, som ikke gir opp på drømmen sin, som han sa til oss i sted, you gotta fight for your right to party. Og den gleden han åpenbart kjente på, da Andrea sa, du kan komme til Lillehammer og ri på hvit hest her. Jeg har et flott uslått jorde, vi har horisonten som går mot vest, her skal du få ri inn i solnedgangen i Baris. Ikke tenk på det. At Andrea... Bare, herregud, da kan jeg hjelpe til. For altså, en drøm for meg som ridelærer. Jeg synes det så herlig.
1: Dette vet jeg at Kristoffer har gått 6 måneder nå.
0: Ja.
1: Og bare ventet. Mm-hmm. Altså, han har drømt om i et år. Vi sa for nesten 6 måneder siden, dette skjer.
0: Mm.
1: Og så skjedde det ikke.
0: Nei.
1: Og han har sendt meg meldinger. I hvert fall, jeg tipper, i hvert fall 3-4 ganger i måneden.
0: Ja.
1: Altså, hva skjer? Har vi noe? Har dere noen oppdateringer? Hvem kan vi snakke med? Vi har prøvd. Mm. Og så har det bare falt igjennom. Endelig i dag så får han kjenne på gleden av at det har skjedd, det skal skje, og jeg føler nå Andrea, hun møter opp på dette her.
0: Ja, du, altså Andrea står jo klar med hatten sin.
1: Ja, vi må sende en caps.
0: Vi skal sende Andrea en caps, men jeg har så lyst til å få tak i en hatt i hodet, altså det er min drøm nå. Jeg føler sånn skikkelig sånn, du vet når du, I have many acres of land, I own this ranch, it's been, hva er ordet? Nei!
1: It's been in my family.
0: It's been in my family for generations. Jeg vil at hun skal se ut som en land owner.
1: Ja, jeg vil ha en hatt på hodet hennes og et sånt strå i kjeften.
0: Åh!
1: Så stikker jeg ut, og så står hun der, og så skikker jeg utover på Kristoffer som rir i Baris, og så sier hun sånn, back straighter. Bit more straighter back.
0: Jeg blir jo frist, jeg blir jo frist, for at vi har en halvtime igjen, så blir jeg sånn, har noen en hatt, hvis du... Anna, hva din drøm? Jeg drømmer om en hatt til Andrea. Men jeg skal ikke sette i gang nye prosjekter her nå. Jeg skal prøve det her.
1: En cowboyhatt liksom, er det det du vil ha?
0: Jeg vil ha sånn, du vet, sånn hatt som... hvilket kjendis er det? Hvem er det som går med sånn hatt?
1: Sånn hatt?
0: Sånn som Dennis Poppe, Thor.
1: Hæ?
0: Eksen til Kristin Gjelsvik. Jeg så han på Snapchat ha på seg sånn hatt her om dagen, og da tenkte jeg, du er rå som går med sånn hatt.
1: Nei, men vet du hva, kan vi ikke prøve å ringe Dennis Poppe da, og spørre om han kan donere hatten?
0: Ja, men han er i Stavanger, og driver og holder på liksom, så, men kanskje han kjenner noen i Oslo
1: kjenner
0: som har en
1: hatt. Kjenner noen i hattemiljøet, ja.
0: Nå må aldri hattemiljøet komme på banen. Nei, da var det onsdag, og jeg er på vei opp, altså. Nei, men det hadde vært gøy i mellomtiden. En caps, jeg synes det også gjør susen. Nå har vi skravlet i 3 minutter. Skal vi sette på noe musikk, eller?
1: Ja, la oss sette på musikk. Og så er jo dette en oppfordring til deg som hører på om å sende inn din drøm. Altså her, Kristoffer Senten. Jeg har lyst til å ri i Baris på en hvit hest nede på Kornåker i solnedgangen.
0: Mm.
1: Vi har fått det til å skje.
0: Mm.
1: Ta det som et eksempel. Drømmen din kan være snever, den kan være veldig liten, den kan være veldig stor. Hva enn du ønsker, send det inn i inboxen, og så kan vi få lov til å få prøve. Det er det vi vil.
0: Det er jo livets privilegie altså, at vi får være her sammen i drømmelaget. Gjør som Karsten sier, og send inn en drøm på en melding i appen NRK Radio. Også hvis du har en hatt.

0: Jørgen Rød Ødegård.
1: Ja, han snakket om at solformørkelse, det var sjeldent, og ja, sjeldnere enn vi faktisk trodde I studio.
0: Og da snakket jeg om at sånn, det sier de alltid. Det alltid liksom, åh, helt unik mulighet.
2: Ja, det ikke en som kommer nå veldig snart?
0: Han kommer tilbake til oss I morgen, fordi nå det faden meg en helt ny, unik mulighet som aldri kommer til å skje igjen.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3. Put your headphones on.

0: Du hørte musikk fra Addison Rae her i Drømmelaget, hvor Karsten og jeg har tatt vårt spanderbuksene. Vi har lyst til å dele ut en caps eller to til en heldig vinner eller to. Og det du må gjøre for å vinne denne capsen, det å sende inn hva du drømmer om på en melding i appen NRK Radio. Hvis du aldri har sendt oss en melding før, Karsten, hvordan man gjør det?
1: Man åpner opp denne appen NRK Radio. Du trykker på søkefeltet, der søker du opp drømmelaget, da ser du et bilde av meg og Anna, med en sånn blå skyer i bakgrunnen, altså skyen ikke blå, men hvite skyer. Nå jeg går inn i semantics, du trykker deg inn på programmet, oppe i høyre hjørne, så står det send inn, trykk på den, og det liksom veien inn i vår drømmebank.
0: Ja, vi skaper liksom en grunn her nå til å gå inn og

0: gjøre det, at du faktisk kan vinne en caps. Og det jo, hvis det mange som sender inn drømmen sin, så, og vi deler to capser, det ganske gode sjanser likevel, for at det du som stikker av med den.
1: Det virkelig det.
0: Og så det også en sjanse for at vi ringer deg en dag og spør, kan vi prøve å oppfylle drømmen din på lufta? Vi trenger flere drømmer inn i vår bank.
1: Altså, nordmenn for dårlige til å drømme. At vi er gode til å hjelpe andre, men vi drømmer for lite selv, og sier for lite høyt hva vi drømmer om. Og her synes jeg Kristoffer et helt nydelig eksempel på hvordan vi burde være.
0: Ja.
1: Han sier det høyt, han går for det, og så lar han oss få hjelpe han. Han sier, jeg har lyst til å ri i bares på en kvittest ned i solnedgang og over en kornåker. Og da sier vi, yes, kjempegøy, la oss prøve.
0: Hvorfor ikke?
1: Altså Frida som sier, jeg har lyst til å prøve å fange en ski i syltetøyglass. Ja. Kjempegøy! Det la oss få prøve!
0: Inne på vår Instagram akkurat nå, @nrkpetre, så kan du se en video av hvordan det gikk.
1: Ja.
0: Vært å sjekke ut. Jeg så også, jeg ble litt inspirert av, jeg følger generalsekretær i Leger uten grenser, Linn Hurum, på Instagram. Og hun la ut et bilde på story her om dagen på Instagram fra en av bussene i Oslo. Og der står det ofte sånne søte små beskjeder. Og da skrev Lindis, har lyst til å bli venn med personen som skriver disse beskjedene. Så tenkte jeg, det hadde vært en god drøm for drømmelaget.
1: Ja.
0: Prøv å finne personen som skriver de beskjedene som kommer ut på bussen i Oslo, sånn at de to kan ta en liten prat på lufta.
1: Dette er sånne ting som er gode drømmer å sende inn, så hva enn du tenker er det for lite, eller det for stort, eller det for vanskelig, eller men jeg kan jo ikke drømme, jeg kan heller hjelpe. Du kan drømme. Send det inn til oss i appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, trykk på send inn, og så kan du vinne en caps i dag.
0: Det kjempelite, eller helt, føles helt umulig, det det opp til oss å vurdere om det
1: Ja.
0: Så send det inn, vi trekker ut to heldige vinnere av en drømmelaget caps med en liten brodert enhjørning på, før vi gir oss for i dag.

0: Det synger Cat's Eye I Animal, mens du som hører på må fortsette å sende inn hva du drømmer om på en melding I appen NRK Radio, for da kan du være med I trekninga om å vinne en drømmelage caps.
1: Den blå, eller beige, brune beige. Den har da en enhjørning brodert inn med en NRK Petra-logo. Det en sabla bra caps, som... Jeg ser veldig mange gå... Altså, når folk har fått de, så går de med de. Altså, jeg kjenner noen som har gått med så mye at de bare med ny, fordi de har gått hål igjen på en måte.
0: Slit inn ut, rett og slett. Ja. Slit han, som de sier i Bergen. Så hvis du har lyst på en sånn, ja, da må du fortelle oss hva din drøm for noe på en melding I appen NRK Radio. Vi har noen minutter til, så det bare å få det på. Kan jo lese et par av bidragene som allerede har kommet inn her, da. Kanskje til inspirasjon, kanskje?
1: Ja, det kan vi så absolutt. Ingrid, han setter en drøm. Hei, hår! Jeg drømmer om å hylle kvinne og gravid kroppen gjennom en vakker og varm fotoshoot før jeg sprekker. Har termin om en måned. Hilsen, Ingrid.
0: Det en kjempefin drøm, og vi håper at det står bra til med deg, Ingrid. Vi sender styrke inn I den siste måneden før babyen kommer. Vi har også fått en melding fra Frode som skriver «Hei, jeg drømmer om å få være med på å sette opp et pyroteknisk show på en konsert eller lignende. Ikke konfettikanoner, men ordentlig pyro med flammer og eksplosjoner.»
1: Gøy! Ja. Vi har også Emily som har skrevet at jeg drømmer om å være med og feste på en russebuss. Eller være sjåfør for en russebuss. Det to veldig... Du må ikke feste mens du sjåføren.
0: Du må kjøre først, så kan du feste etterpå.
1: Ja.
0: Jeg ble veldig nysgjerrig. Har Emily busslappen? Hvor I landet det? Altså, noen steder I landet så det jo litt vanskelig å få tak I en russebuss. Alt det her... synes jeg veldig, veldig spennende. Hanne skriver, min drøm at du tar opp drømmer igjen som var nær med å bli oppfylt. Kan dette være Hanne med puddingkongen? Jeg lurer på det, skjønner du?
1: Det?
0: Ja, som har en svigerfar som ble kalt for puddingkongen. Den absolutt ikke...
1: Vi finner den artiklen, altså.
0: Men vi kan prøve igjen.
1: Ja,
0: hva det som stopper oss fra å gjøre det? Fortsett å sende inn på en melding I appen NRK Radio hva du drømmer om, så trekker vi en heldig vinner som altså får en drømmelagecaps av oss I posten. Vi skal vel trekke to vinnere? Så må du gi folk litt konkurranse her og sende inn din drøm. Skal vi gjøre det og trekke en vinner om cirka 3 minutter?
1: Ja.
0: Etter at vi har hørt litt musikk fra Cezinando. Dette håper du har plass.
2: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse og den nettopp begynte å øse ned så jeg håper du har plass jeg håper du har plass

0: Får du plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen? Hver gang jeg har tenkt å vende hjem til deg.
1: Hvem i alle dager er som stikker av med en caps fra drømmelaget i dag? Jo, det blir jo i hvert fall en eller to av de som har sendt inn sine drømmer til oss det siste kvarteret vi har hatt på lufta. Karsten, du har stelt i stand en liten trekning her.
2: Jeg skal kjøre i gang første trekning, ja. Og da er det bare å sette i gang sette i gang spenningsmusikken.
1: Okay.
2: For første vinner er...

0: show på en konsert eller lignende. Altså ikke sånn konfettigreier, men pyro.
1: Oh yeah, hard rock hallelujah.
0: Hard rock.
1: Wow.
2: Hallelujah.
1: Yeah. Devil horns and flames.
0: Og vi skulle jo trekke to vinnere.
1: Ja.
0: Så Frode, send inn altså
1: jeg sender en melding til Frode. Så kan gå videre. Kjør
0: okay,
1: på videre.
0: Vi går videre. Neste vinner er
1: Kim!
0: Som drømmer rett og slett om at på P3-aksjonen så hadde vi artisten Maud på radioen med en gjesteliste som jeg synes var så gøy at jeg ville legge den til på Spotify, altså musikklister, tror jeg det da. Sprev til og med ned en puskelapp. Husk å sjekke spillelisten til Maud på P3 klokka 10.28 10. oktober 2025.
1: Altså, det kan jo jeg finne veldig lett. Jeg bare har lyst til å gjøre det på lufta.
0: Ja.
1: Og jeg, Kim, jeg har ikke glemt det. Vi tar dette her veldig snart, Kim. Ikke tenk på det, men caps skal du uansett få i mellomtida, så det bare å... Jeg sender deg en melding. Ok, nå må vi spille den siste låt herfra. Det det vi rekker. Det blir Broiler og Beethoven.

0: Når du setter opp den hockeysveisen, da blir jeg da blir jeg slått ut av Karsten. Ja, jeg blir det. Og jeg blir slått ut av hvor mange fine folk vi har med oss her I drømmelaget. Både du som sender inn drømmen din og tør å drømme høyt, ikke minst deg som hjelper til. I love you guys. Og jeg elsker også Anna, Daniel og Markus I Siesta. Det de du skal få lov å henge med de neste to timene på P3. Etter at du har fått nyhetene av Ole Jørgen.
1: Og vi skal prate litt om Dolly Parton. For Dolly Parton døde av kreft, det sier pressekontakten hennes ifølge den amerikanske kanalen CNN. I går kveld kom nyheten om at countryartisten død 80 år gammel. Det var da familien hennes selv som meldte dette på Instagram. Parton var den bestselgende countryartisten noensinne med over 160 millioner solgte album, og nå strømmer kondolansen inn fra hele verden, blant annet fra USAs president Donald Trump. Han skriver at han har bestemt at det skal flagges på halv stang I en uke for countryartisten. Her I Norge blir hun også hyllet, og artist Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for hun.
2: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
1: 199 kvinner har fått pasientskadeerstatning for mensforstyrrelser etter å ha tatt koronavaksine. Det viser tall som subjekt har fått fra norsk pasientskadeerstatning. I 2022 ble kraftige mensblødninger ført opp som en kjent bivirkning til vaksinene fra Pfizer og Moderna. Siden den gang har totalt 397 kvinner søkt om erstatning for mensplager, og de nye tallene viser at rundt halvparten har fått medhold. Det sist, det ble vist fram flere spillnyheter på dataspillkonferansen Gamescom I natt, og nå blir det mer av dette. Ja, det kommer en opppusset versjon av The Witcher 3 fra 2015, og den attpåtil gratis hvis du allerede eier spillet. Opppussingen den kommer 29. september, og den inkluderer også alt av tilleggspakker, I tillegg til at de har justert litt på kampsystemet og annet knask I denne her oppdateringen. Og det blir knask I siesta også, vel?
3: Ja. Knask og knet, vi begynner tidlig I år.
1: Ja.
3: Hva det for noe?
1: Oh boy.
3: Ja, tusen takk for nyheten, Ole Jørgen.
1: Bare hyggelig.
3: Markus, Daniel og Anna, det vi tre som skal holde deg med selskap helt frem til klokka ett. Hjertelig velkommen skal du være inn. Vi begynner med Olga Mikko, Who's That Calling?

0: Temper City sin låt Self-Aware. Den fikk du hos oss i siesta, Markus. Du gjesper faen ikke når jeg prater.
1: Kamerat!
2: Oi, det var streng, ja. Jeg tar den.
1: Ja, vi kjeftet så mye på Anna i går for at hun gjespa inn i låta.
2: Jesper. Jesper Nordahl.
0: Jesper Nordahl som pleier å lese nyheter her på P3. Vi skal inn i spalten Smash eller Bash, der du som hører på kan sende inn ulike ting til oss i appen NRK Radio. Og så skal vi da vurdere, dette en bra eller dårlig, hot or not, Smash eller Bash?
1: Ja, og det blir på en måte fasiten for den tingen da.
0: Ja, da må du nok følge det.
1: Ja, for eksempel er det Smash eller Bash å ta dadla, altså sånn... bacon rundt dadla. Mm. Er det smash eller bæsj? Kunne det vært en ting å avgjøre?
0: Nå var du veldig søt.
1: Ja, men for jeg klarte ikke å avgjøre om...
0: Bacon rundt dadla.
1: Er bacon rundt dadla, eller dadlen rundt bacon? Var bare det bildet ikke klart å manifestere.
2: Det er vel selv dadlen er ytterst der.
1: Ja, riktig var det.
2: At det en kjerne av bacon inni dadlen, det har jeg ikke opplevd da. Man kan jo lage en burger da, kjernen i to og... Jeg synes jo dadle med bacon er noe av det mest overvurdert vi har. Det godt, men folk snakker om det en ny type av eksistens når du smaker det.
1: Det
2: så... Ja, du tok med dadle med bacon, nei! Fest meg redda!
1: Men det ikke fordi at det så ja, lett å lage og så god i tapas sammensetninga?
2: Men det godt, men det liksom ikke... Som sagt, folk snakker om det en ny form for eksistens. Og når du har smakt dadle med bacon, så det sånn...
0: Men gjør folk enda det?
2: Ja.
0: Hver fest du på så kommer de inn i daddel bacon
2: kjæring. Jeg er sjeldent på fester hvor folk går ha med seg daddel bacon, men det veldig vanlig det var vanlig når man skulle ta med mat selv. Ja, det var da jeg tok med en skål med kjøttdeig, da tok andre med seg daddel bacon.
0: Men Markus, du kan ikke klage på dem som har med daddel og bacon når du har med
2: sted. Anna Bakestad, skal jeg være helt ærlig med deg, det var en ting som ble tomt, og det var min skål med kjøttdeig.
0: Er det sant?
2: Alle tok det.
0: Ja. Nei.
1: Men det var steika.
0: Hadde du krydder på?
2: Det var direkt. Jeg kommer ikke med en rå kjøtt der, en idiot.
1: Du sa jo det, jeg tok med en skål med kjøtt der.
0: Men stekt kjøtt der, sa ikke han det.
1: Ja, men når du tar den med på tapasfasen, så kan du stekke
2: en skål med stekt kjøtt der, sa
1: han. Ja, det hørte ikke jeg, så hørte bare skål med kjøtt der.
2: Så send inn hva enn du vil ha vurdert.
1: Jeg
2: vurderer
1: det!
0: Ikke mer av det der nå. Gå inn i appen av NRK Radio og send inn det du vil ha.
2: Hva er det du sier?

0: og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Bausa sin låt Magnetic fikk du her i siesta på NRK P3. Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering fra Ole Jørgen.
1: Ja.
0: Og vi starter med et dataangrep.
1: Det gjør vi, for nå har noen tatt på seg skylden for dette angrepet som har pågått i flere dager nå. Det då den russiske hackergruppen Server Killers som skriver at de ansvarlige for angrepet som har ja, skakkjørt flere offentlige tjenester de siste dagene. Det skriver TV2. Hackergruppen sier at de gjør dette på grunn av en forsvarsavtale Norge gjorde med Ukraina på søndag, og at de erklærer cyberkrig mot Norge. Angrepet pågår fortsatt, men Digitaliseringsdirektoratet sier at tjenestene nå stort sett i drift igjen. Folk i Nordland positive til alle turistene som kommer på besøk dit, det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. Halvparten av de spurte mener mengden turister passelig, mens 28% faktisk vil legge til rette for enda mer turisme. Og Line Renate Samuelsen i destinasjonen Lofoten sier at hun ikke overrasket over dette.
2: At det så mange som positivt, det jo gledelig. Absolutt, og så vet vi jo at det mange stemmer. Så, og vi må lytte til alle.
1: Ja, og en som ikke like fornøyd med alle turistene i Lofotværing Arne Otto Johansen, i motsetning til Samuelsen, han veldig overrasket over at folk i Nordland såpass positive når det kommer til mengden turisme.
3: Jeg forstår ikke hvor de har vært hen. De kan altså si det at det for lite, eller at det passelig. Det ikke det. Det alt for mye turister. Kommunene ikke i stand til å hantere hverken søppelproblemer eller avfallsproblemer, eller uansett.
1: Artister fra hele verden hyller nå den amerikanske countrystjernen Dolly Parton. I går kveld kom nyheten om at hun død 80 år gammel på grunn av kreft. Taylor Swift skriver at det ikke virker som det sant, og Kiss-bassist Gene Simmons skriver at han stolt over å ha kjent Dolly Parton. Og i hjembyen Sevierville i Tennessee så hylles stjernen, sier korrespondent Peter Svår.
4: Hun minnes jo her som en stor artist. Det mange hundre mennesker her som legger ned blomster ved statuen her midt i byen i kveld. Men også for det hun gjorde for byen. Hun var en stor bidragsyter til lokale skoler, til sykehus. Hun drev programmer for å gi bøker til skolebarn.
1: NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: Tusen hjertelig takk, Ole Jørgen Nordvik.
1: Vær så god.
0: Det riktig det siesta du hører på NRK P3. Markus Daniel og Anna, nå får du Axwell Ling og Ingrosso sin mål, den you know.

0: Julie Bergan sin Kiss and Berry her i Kjesta. Festen før fasten. Festen før fasten, det er vårt matsegment. Snakker utelukkende om mat, om vi liker det eller ikke, og våre betraktninger rundt spesielle ting. Og i dag så skal vi snakke om knekkebrød med kremost og chili flakes på, ikke da chili explosion.
1: Ja, og det jeg vil anbefale, Anna, når du sa det, at du vil gjerne ha chili flakes opp på kremosten.
0: Mm-hmm.
1: Og ta det.
2: Det sa Anna mellom låtene.

Siesta på P3. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Nessi sin ensom sabotør fikk du her hos oss I siesta på NRK P3. Gjengen I Punch på plass, klar for å henge med deg. Men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det skal handle om et dataangrep mot Norge.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet som fortsatt pågår.
1: Ja, det sier Are Kvistad I Digitaliseringsdirektoratet. En russisk hackergruppe har nå tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppen Server Killer skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Men Kvistad I Digitaliseringsdirektoratet sier at tjenestene I stor grad virker som normalt.
2: Løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke driftsforstyrrelser. Man kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd I løsningen eller at data nekkes. Så når du logger inn I løsningen I offentlig sektor, så det trygt å bruke den.
1: En 16-åring siktet for terrorhandling etter å ha lagt planer om å angripe en barnehage på Østlandet, skriver Aftenposten. Politiet mener han planla å angripe tilfeldige personer I og ved barnehagen, og ifølge retten så skal han ha skaffet seg kniv og flere økser, skrevet manifest og gjort konkrete forberedelser. Gutten har sittet I varetekt siden midten av juni, og han risikerer nå opp til 21 års fengsel. Retten mener at det fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates fra varetekt. Og så over til en nordmann som gjør det bra for tiden. For den svenske krimserien Blodsoffer med Jakob Oftebro I hovedrollen troner nå øverst på Netflix. Det her er da for ikke-engelskspråklige serier globalt. Den 5-episode lange serien utspiller seg I Stockholm og handler om en rekke brutale mord rettet mot politibetjenter. Og I løpet av den første uken så nådde serien 7 millioner visninger. Og den ligger blant annet øverst I Sverige, Danmark og her hjemme I Norge. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Og da har endelig tida kommet for 2 timer med... Og Synne og Is skal ta du som hører på gjennom en reise innom det som skjer her I verden. Aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Chapel Road.

0: går kveldssynet så klarte jeg å gjøre sånn at sikringen gikk i mitt nye kollektiv og måtte vekke alle mine nye roomies som sov så de kunne hjelpe meg.
1: Nei, du må ikke gjøre det. Hvorfor gjorde du det?
0: Det var flaut, og det var fordi at jeg er jo en liten natteravn. Jeg var ganske sent oppe, og jeg skulle ta med en dusj, og så skulle jeg føne håret, men det gikk tydeligvis ikke an å føne håret mens oppvaskmaskinen sto på andre siden. Yes.
1: Så du har blitt litt husspøkelse, eller sånn?
2: Jeg har det. Even benløs.
0: Det var litt dårlig start bare, at jeg måtte liksom gå inn til dem og banke på og beklager, og kan dere... det var flaut, men de var snille. Så la oss være snille folk, ja, så la oss også Synne starte og dele ut en sånn og en sånn.
1: Den god, fordi i det siste gida så har jeg sturet og mamlet og sparket litt i grusen, høsten kjem, og for tiden så grubler jeg noe voldsomt på en bekymringsverdig forskningsstudie, som ikke akkurat gode nyheter for meg. Overskriften, den lyder som følger. Å gruble gir økt risiko for demens og Alzheimer.
2: Nei, faen,
0: altså. Det er forferdelig for det, du grubler jo hele tiden.
1: Ja, jeg er så grublet, så jeg håper innstendig at jeg kan glemme den infoen her så fort som overhovedet mulig, for jeg sliter jo med å ikke gruble på det, og jeg vil ikke ha demens, så jeg gir meg selv en liten... Nei, fader, skal vi se. Jeg gir meg selv en... Nei, nå glemmer jeg hva som er riktig klart.
0: Vil du ha den?
1: Nei, jeg skal gi meg selv en sånn her. Der. For hjerneskadelig grublevirksomhet.
0: Jeg glemte helt, altså. Du glemte hvilken jingle du skulle spille. Og i går kveld, Synne, så leste jeg nyheter. Ikke fordi jeg bryr meg, men fordi jeg jobber her i Punch, så da må man det. Jeg kom uansett over da, en artikkel på NRK, så fikk vi til å flire ganske bra. Overskriften lød som følger. Vi vet at det er farlig, men vi gjør det likevel. Alright, kall meg interessert, klikker meg på saken, skjønner at den handler om ting som vi vet er farlige, men som vi gjør likevel. Det var ganske bra titel, rett og slett. En av de tingene var jo da alkohol. Og her vil jeg bare si at det kommer noen knallgode quotes. For eksempel, en fyr som sa, jeg vet det er farlig og ikke bra for det, men det er kjekt. Eller, jeg tror vi alle har våknet fyllesjuk og dårlig en gang og tenkt, jeg skal aldri drikke igjen, men så har de fleste av oss drukket igjen likevel.
1: Relatable.
0: Ja. Jeg vet ikke hva det var med disse sitatene. Et eller annet med at den prøvde liksom på en liten sånn seriøs sak, hvis det var bare folk som var sånn, ja, det er ikke så bra, men det er jo kjekt.
1: Ja, og det er sant.
0: Det er sant, det er enkelt og riktig. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg vil bare gi hele greien en liten punch på den måten.

Der altså, med Stella Lefty, og vi skal straks ha besøk her I Punch. Fordi siden natt til mandag har det pågått dataangrep mot flere offentlige tjenester, blant annet ID-porten og Altinn. Men hvor godt forberedt Norge på store dataangrep? Vi skal ha besøk fra en med masse peiling på saken og snakke mer om det. Etter vi har hørt en til låt, her får du Don't Leave med Snakeships og Mø.

0: tre dager har dataangrep mot flere offentlige tjenester gjort det vanskeligere å logge inn I blant annet Skatteetaten, eller altså Altinn, ID-porten, og vi har med oss det, Vahini Gnanasekaran, doktorgradsstipendiat ved Sintef Digitalt. Og aller først så lurer på, hva innebærer angrepene som pågår akkurat nå?
1: Så angrepene nå, det egentlig et tjenestenektsangrep. Som en såkalt som gjør at tjenestene blir utilgjengelige for andre brukere. Så det sånn at det flere datamaskiner som på en måte bare sender masse trafikk til tjenesten til digitaliseringsdirektoratet.
2: Men så de som holder på med de angrepene her, de får ikke tak I noe info? Det bare at vi ikke skal få brukt det vi helst skulle ha brukt?
1: Nettopp, så det bare det at tjenester som tilgjengelige, vanligvis tilgjengelige, ikke tilgjengelige. Så, men informasjon og sånn jo der det skal være, og det jo ikke noe som har blitt lekket ut heller.
0: Men hva formålene med disse angrepene da? Bare være irriterende?
1: ja, så å si. Det egentlig bare irriterende for folk at det ikke mulig å bruke tjenestene, bare.
0: Men hvordan det disse her angrepene skjer da?
1: Så det finnes forskjellige måter. Ofte så det jo på en måte statlige aktører, og det på en måte har jo nå blitt publisert at det angivelig en russisk, pro-russisk hackergruppe som står bak det her, men det går også an å kjøpe tjenester på det mørke nettet for å liksom lage masse trafikk. Så det finnes på en måte forskjellige måter da, man kan gjøre dette på.
2: Men hva det de pro-russiske hackergruppene får ut av det her?
1: Det jo skaper litt sånn der blest på en måte, eller bare sånn, her har vi muligheten til å skade Norge på en måte. Og det på en måte en slags form for påvirkningsoperasjon, ikke sant? At man ønsker å skape frykt I befolkningen.
0: Jeg har også et spørsmål. Si at du la oss si student. Du må semesterregistrere det. Du må gjøre det I dag, siste frist. Du prøver å logge med banken. Det går ikke fordi at disse russiske hackerne har ødelagt for det, men du har en frist. Hva gjør man da?
1: Ja, da får vi bare håpe at det litt det kommer til å være. Det jo veldig forståelig at det når det sånne driftsproblemer som det at at det blir litt sånn unntakstilstand, kan man si, at man flytter litt på frister og sånn. Så nå jo heldigvis ikke, nå det ikke noe samordnet opptak i august, men Nei. Hadde det vært det, så hadde det kanskje vært litt andre boller.
2: Mm. Litt sånn kort, du som jobber med det her, blir du såpass irritert at du synes at Norge bør ta igjen, for eksempel? Bør vi egentlig hacke litt bortover mot russerne, eller?
1: Nei, altså jeg tenker jo utgangspunktet at det her litt sånn... det her ikke det verste man kan få altså på en måte
2: så vi bør ikke hevne oss
1: nei,
2: jeg tenker da må du slutte med den der greia
0: ja, sorry, jeg sitter hacket på siden
2: ja, men fint, tusen takk
0: det var fint takk for at du var med nå men du blir også med oss videre, Vahini for å snakke litt mer om hvilke andre trusler vi står overfor aller først så skal vi høre litt mer musikk

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his. Denne uka har det foregått dataangrep mot flere offentlige tjenester, men hvor farlig kan dataangrep egentlig være? Vi har med oss doktorgradsstipendiat Vahini Gnanasekaran I Sintef Digital. Og Vahini, hvordan ser cyberforsvaret vårt ut?
1: Så I Norge så har vi jo både, vi har mange forskjellige organisasjoner, både offentlige og private, som jobber med sikkerhet, og så har vi blant annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som har sånne sektorvise responsmiljø, det vil si et slags brandvesen eller utrykningskjøretøy, kaller det hva du vil, som på en måte responderer på umiddelbare cyberangrep. Mm. Så vi har veldig mange grupper og virksomheter som jobber med cybersikkerhet I Norge.
2: Den her cyberforsvarengen, har de egen uniform? Bruker de Google Glass for eksempel, briller ellers, eller andre kule ting som får oss til å tenke på data?
1: Kanskje de går med noen skule hettegensere.
2: Okay, okay. De ser ut som nerds.
1: Ja, nettopp.
0: Men du, lurer på, nå har jo disse her, angivelig da, disse russiske hackerne kommet seg inn I våre tjenester, og da kun da virker det som for å være litt irriterende mot oss, men da lurer jeg på en måte på, kan de komme seg inn I ting som litt mer viktige enn å få ut informasjon om norske folk? Kan de komme seg inn I liksom, helsesystemene våre og liksom grave litt dypere? Det en reell sjanse for det?
1: Ja, altså, det har jo vært eksempler allerede I sommer og før sommeren, blant annet altså, Lørenskog kommune, for eksempel, som har fått lekket informasjon. Mm. Så det på en måte, dessverre så ser vi jo I større grad at det flere sånne type angrep hvor informasjon blir lekket, både passord og sånn, men også personlige opplysninger. Så dessverre så tror jeg vi må bare, det en del av hverdagen.
0: Men kan de liksom hacke sine I oljefondet og ta alle pengene våre? Kan de gjøre sånn?
2: Ikke gi dem idé, Gida.
0: Nei, ikke gi dem idé.
1: Det tror jeg, det skal nok litt til, også fordi det finnes flere lag med sikkerhet her, så jeg tror det skal litt til.
2: Ja. Ja, men jeg må backtracke litt grann, når vi prater om russiske hackergrupper, det Russland liksom? Det på bestilling fra Putin, eller det guerillavirksomhet?
1: Det finnes forskjellige virksomheter. Det noen som på en måte opererer rett under Putin, kan man si, og så det andre som på en måte pro-russiske, så på en måte ikke nødvendigvis at statlig tilknytning, men på en måte assosiert med Russland.
0: Mm. Men driver vi I Norge med dataangrep mot andre land? Har vi noen som jobber for å angripe andre for oss? Eller kan vi si det?
1: I så fall så vet ikke jeg om det I hvert fall. Så, men det fint. Vi har jo et godt forsvar. Vi har jo veldig mange som undersøker og gjør etterretning, blant annet Kripos og NSM for eksempel, og også disse sektorvise responsmyndighetene som jeg snakket om tidligere.
0: Mm. Fordi at, stemmer det liksom at dette her med dataangrep har blitt liksom ganske svært I liksom nyere krigføring?
1: Ja, vi ser jo at det blir mer og mer av det, og sånn, senest var det vel I fjor så var det også sånn, et angrep som også fikk litt blest I media, det var jo den I Bremanger, hvor russiske hackere fikk tilgang til damanlegget, og som gjorde at de åpnet opp demningen, sånn at vann gikk gjennom I et par timer. Da. Og det jo sjukt at de kommer seg gjennom det, og det viktig jo om at kanskje man bør ta sikkerhet litt på, I hvert fall når det kommer til demningen, og, sånn, og det tror jeg det blitt etter I kjølvannet av det angrepet, men ja, man ser jo at de har mer og mer kapabiliteter. Da.
2: Mm. Helt sånn kort til slutt, tar vi det nok på alvor? Vi godt nok rustet her I Norges land?
1: Ja, det vil jeg si, og det flere som jobber med det her, og jeg tror ikke vi trenger, I Norge trenger ikke å være bekymret med det første.
0: Nei, så bra. Tusen takk for at du var med oss her I Punch, Vahini Gnanasekaran, doktorgradsstipendiat I Sintef Digital. Nå skal vi høre litt mer musikk her I Punch. Her får du Karpe med Karpe for Life.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: For et par uker siden så hadde vi besøk av verdensromentusiast nummer 1, Knut Jørgen Rød Ødegård.
2: Ja, han snakket om at solformørkelse, det var sjeldent, og ja, sjeldnere enn vi faktisk trodde i studio.
1: Og da snakket jeg om at sånn, det sier de alltid. Det er alltid liksom, åh, helt unik mulighet.
3: Ja, er det ikke en som kommer nå veldig snart?
1: Han kommer tilbake til oss i morgen, fordi nå er det faen meg en helt ny, unik mulighet som aldri kommer til å skje igjen.
4: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Synne, en ting jeg har begynt å gi litt mer faen i morgen, du, det Instagram. Og jeg skal ikke leve og si at jeg superaktiv og poster hele tiden, men jeg glad jeg lager artige stories. Bryr meg ikke så mye lenger, samme det liksom. Herregud, jeg trygger meg selv.
1: Ja, for det her til sammenligning med tidligere tid, da blir det veldig, veldig,
0: da brydde meg veldig, veldig, veldig, veldig mye. Men i går, Synne, så knakker jeg. Som sagt, så satt jeg og scrollet nyhetene, kom over en overskrift som jeg fikk helt lettis av. Jeg tror det var et sånn der overtrøtt modus i går. Overskriften var «Jakter sjelden mus».
1: Det er jo litt funny da. Hvis man har funny bones, så er det litt funny.
0: Det er kjempegøy. Og kanskje jeg er litt ekkel og tenker litt feil, men jeg synes det var dritgøy. Liksom. Jeg satt og fikk, jeg tisset nesten på meg.
1: Ja, for det var ikke datamus som var vitsen i ditt hugge.
0: Nei, det var ikke datamus. Det var noe...
1: Si det.
0: Nei.
1: Si F for det.
0: Du må si det.
1: Kuse kan jeg dra av,
0: Martin.
1: Kuse? Du tenkte på kuse.
0: Ikke bare. Jeg tenkte på under...
1: Si det, fitte. Jeg vet hva jeg sa da.
0: Jeg tenkte på det Synne sa. Ja. Men jeg satt... Ja, jeg synes det var gøy. Og det var noe med at det var på nynorsk også. Jakter sjeldan mus. Ja. Jeg synes det var flott. Jeg satt og flirer med roomen min. Følte meg litt sånn i nytt på nytt humør, ikke sant? Hvor du tar overskriften, så skriver du noe lettest til. Og dette måtte jeg da bare legge ut. Så jeg tok da ut bildet av artikkelen, la det på story, og skrev caption «Jaså».
1: Det stod bare jasså. Men hva tenker du da? Hva er formålet med storyen? Hva er det beste som kan skje når du legger
0: masse
1: ut det?
0: Masse likes, mange som skriver «Haha, gud, der er du god». Masse oppmerksomhet, egentlig. Følte meg fyr og flamme, skjønte også da at det var mange andre overskrifter som passet til saken. Supplerte med nyhet hvor det stod «Fant sjelden mus, responsen er enorm». Altså!
1: Ja da!
0: Det var andre hvor det var sånn «I sorg fant ingen sjelden mus». Man kunne gjøre så sykt mye med men, denne sjelden mus-saken.
1: Men skrev du «jasså ja» på alle?
0: Nei.
1: Fordi du tenker at det er du som skal få mange likes på den geniale kommentaren?
0: Nei, jasså, ja. På den andre så skrev vi da «fant sjelden mus over». Og så, quote, responsen er enorm til en annen artikkel, ikke sant? Jeg lagde mange, jeg la bare ut to. Men ja, som sagt, jeg følte meg bare... I hvert fall, synes du det er gøy?
1: Jeg synes det er artig. Jeg er ikke så mye på Instagram, fordi jeg er redd for tech-gigantene, og redd for at hjernen min skal smelte, for den gjør det hvis jeg er inne på Reels og sånne ting. Men jeg synes det kan være artig å legge ut en story som virkelig sitter.
0: Altså. Det er det, og når jeg har liksom virkelig fått til å få masse likes, så føler jeg meg altså så... jeg føler meg bra.
1: Det viktigste for meg er å legge på kul musikk, sånn at folk skjønner at jeg hører på kul musikk, fordi jeg identifiserer meg veldig med kul musikk.
0: Ja, og det, du ser ut som kul musikk også.
1: Slutt da.
0: Men altså, det som skjedde da, Svinne, var at de satt og ventet på likes. Et minutt, to minutt, tre, fire, fem. Ingen likes. Og la meg si at jeg, ikke for å skryte, men jeg har venner som er gode på å gi meg likes. Så sendte jeg, hvorfor får ingen likes? Pulsen min begynte å øke, jeg begynte å spørre roomen min. Det var gøy, ikke sant? Men etter 9 minutter uten likes, så sletta jeg innlegget.
1: Sletta?
0: Ja, jeg følte meg ekkel, jeg følte meg pervers. Og gikk så langt at jeg sendte i en veninne-chat og spurte om hun syntes det var gøy. Ja. Etter alle sammen, er dette gøy, er dette gøy, er dette gøy? Fikk litt respons, de var sånn, ja, det er litt sånn blås gjennom nesa type gøy. De syntes ikke det var så gøy. Men så går jeg tilbake da og tenker, helle dussene, hvorfor bryr jeg meg? Kan jeg ikke stå i en skjeitete vits liksom? Men så synne, forstår jeg, at det er jobben min i NRK som gjør meg stressa.
1: Åja, hvorfor det?
0: Fordi at det var jo hun ene fra TV2 som ble felt fordi hun hadde lagt ut noen sånn video av at hun la ut det der dressene. Og så ser du bare sånn der, og så vet du at man kan ikke gjøre hva som helst som man er NRK-profil.
1: Vi kan vel raskt forklare at det var en høg med dresser, så sto det «Vi har antrekket klart til når vår øverste kjæreste konge dør». Det var vitsen.
0: Det var,
1: ja. Det ble slettet og sånt.
0: Det ble slettet. Men så tenkte jeg sånn, fy fader, kan jeg legge ut det jeg vil nå som jeg jobber i statskanalen?
1: Du er redd for musevitser.
0: Jeg er redd for musevitser. At det blir sånn at vi kan ikke, at det er sånn, gud da, du driver og legger ut bare masse perverse vitser på internett, så vi gidder ikke ha det her lenger.
1: Du kan ikke drive og tilby mus når du jobber i NRK.
0: Det er akkurat det, men bare for å si det sånn, neste gang jeg prøver med på en vits på Insta, så skal jeg da, nummer 1, finne en litt bedre vits, en mer intelligent vits, og nummer 2, stå i det. For det er kleint å slette også, og jeg tror ikke folk bryr seg sånn fryktelig mye.

Om en liten halvtime så skal vi inn i det store spørsmålet her i Punch, og i dag så spør vi om det greit å kjefte på andres barn. Fordi en mann i Oslo ble nemlig dømt for å kjefte på en 7 år gammel jente som sneik i vaffelkø. Men er det ikke greit å si fra litt hvis en liten kid ikke oppfører det så bra da? Vi har en avsending i appen vår NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme allerede.

0: sitte her og leie med synet.
1: Hvorfor det da, Gida?
0: Fordi den regnsky som henger over meg i dag.
1: Og hvorfor henger den regnsky over deg?
0: Fordi Dolly Parton er død, 80 år gammel. Og ja, vi kjører denne her karaokeversjonen av I Will Always Love You, fordi I Will Always Love Her, som vi ser går igjen også over hele internett. Og hva er ditt forhold til Dolly Parton, Synne?
1: Du, jeg skal være dønn ærlig. Jeg har skjønt at det er mange som liker deg veldig godt. Jeg har ikke noe imot deg, men jeg har ikke fått sånn superbegrep rundt hverken diskografien hennes eller personlighetstypen hennes. Nei. Men jeg synes det er leit når folk devir som hovedregel.
0: Ja,
1: og jeg, herregud, nå har det seg veldig...
0: 80 år, ikke så dumt. Gammelt.
1: Hun var samlende, og alt jeg har sett av hun virker jo veldig snill. Veldig snill.
0: Ja, og hun er det. Hun er det, og jeg var ekstremt Hannah Montana-fan da jeg var yngre. Og jeg husker at jeg ble introdusert da, til hun via hennes gjesteopptreden som Aunt Dolly i Hannah Montana.
1: Okay.
0: Og fordi at mamma elsket julealbumet hennes, og vi spilte det hver eneste jul mens vi pyntet treet.
1: Å, det er fint. Du har ekte forhold til Dolly Parton.
0: Jeg har det. Og jeg havnet et lite rabbit hole i går, hvor jeg satt oppe til langt på natt, fordi algoritmen min hadde blitt helt sånn Dolly Parton-infisert. Og hun er altså en så kul dame, og jeg skjønte ikke hvor kul hun var før i går, Synne. Maken til å ha kjølerordning på egen glam og parikk og spille gitar i de sykeste akrylneilene, og så alltid holde seg true til sin bakgrunn fra Smoky Mountains i Tennessee. Og jeg vil gå så langt at jeg sier at jeg vil si at jeg hater plastisk kirurgi, men på Dolly så synes jeg det var greit.
1: Du, der kan jeg faktisk henge meg på, for ja. Jeg er jo mis

0: Liker det sterkt, tror ikke jeg er bra for samfunnet eller jentene våre, men akkurat da Dolly ser jo snakende flott ut, og jeg hadde ikke likt å se henne uten, eller
1: ikke
0: jeg hadde
1: ikke
0: likt, men jeg hadde ikke likt bedre med. Bedre med.
1: Helt enig. Og altså, stemmen hennes er fantastisk, låtskrivingen er fantastisk, og dama kom med så mange visdomsord, så for å hylle henne en siste gang, så vil jeg at du skal prøve å fullføre Dolly Parton, sitat. Er du klar?
0: Gud, ja.
1: Første. Don't be so busy making a living that you
0: don't really want to be living.
1: Nei, nesten. Don't be so busy making a living that you forget to make a life.
0: Å, herre min, at jeg hadde tippet Jesus hvis du hadde spurt meg hvem som sa det der.
1: Ja, det er akkurat det. I was the first person to burn my bra. It took
0: 30 seconds, it was very flammable, made of polyester.
1: No, it took the fire department 4 days to put it out. Hun hadde jo svære
0: kids. Hun hadde svære mugger, ass. Mugger, melonas, jugger, junks.
1: Junks. Neste. You'd be surprised how much it costs to look.
0: Oh, this shabby eller noe sånt. This
1: yes,
0: trashy.
1: This cheap. You'd be surprised how much it costs to look this cheap. Hun hadde så mye kjærlig, Ronny. Fy fader.
0: Det er artig, og jeg liker også godt at hun var visnok, hun var ekte fattig. Kom fra ekte fattigdom.
1: Hun var kjempefattig. Det var 12 barn i den familien der. Ja, hun var nummer 4.
0: Faren hennes kunne ikke lese, og det er mange kjendiser som kommer fra fake fattigdom, men hun kommer fra ekte fattigdom.
1: Og hun har gitt barn til masse veldedighet.
0: Nei, det er veldig feil.
1: Og gitt bøker til masse barn gjennom veldedighet. Hun har ikke gjort det. Ikke ta med på ordet her. Nei. Siste quoten. I'm not offended by dumb blunder jokes because I know that I'm not dumb.
0: And I know that that's just a lie. Det er det morsomste jeg har.
1: I also know that I'm not blonde.
0: Å ja, fordi du har
1: bestemt. Hun brukte jo rett og slett parikk.
0: Hva slags farge var du egentlig hadde på året? Vet du det?
1: Sikkert brun, vil type det. Kanskje hun var ginger, jeg vet ikke. Alle til slutt så vil jeg bare at vi skal høre på et lite lydklipp jeg har fra en av hennes mange flotte ord til folket.
2: You are enough, and anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you.
1: Ja.
0: Tenk at du er et ekte menneske.
1: Hun var altså en stjerne full av rhinestones, full av quotes, full av liv. Og la oss da avslutte med å høre en av hennes største hits, nemlig

Trondheim har hatt en forferdelig dårlig sommer I år, og det har bare vært 14 sommerdager siden mai. Men I dag det faktisk sol og blå himmel her I T-Town, og vår reporter Gabriel tar turen ut for litt sommer.

0: Denne sommeren har vært eksepsjonelt dårlig I Trondheim, og vår reporter Gabriel savner å ha gjort sommeraktiviteter. Men I dag så det altså sol og strålende vær, og du, reporter Gabriel, har tatt turen ut. Hvor du akkurat nå?
1: Nå står jeg på altså, vakre, idylliske marinen her midt I Trondheim, rett ved Nidelva, og det er herlig. Slikker litt sol, rett og slett.
0: Så deilig.
1: Og har funnet meg en kar her som er ute og slikker litt sol. Synes det var deilig å endelig få litt sol her I Trondheim?
2: Ja, det var godt. Jeg har hørt noen rykter om at det har vært dårlig sommer, så ja.
1: Ja, for jeg snakket jo litt med deg før vi gikk på nå, og du har jo heldigvis ikke vært her. Du har vært I Oslo I sommer. Hva kan du melde derfra?
2: Ja, det har vært ganske flott faktisk. Ja, veldig, veldig bra sommer, skal være ærlig. Ja,
1: det har vært deilig, for at jeg kjenner som trønder, så savner jeg muligheten til å gjøre litt sommeraktiviteter. Har du fått gjort noe sommeraktiviteter I sommer?
2: Ja, jeg har jo plasket litt I vannet da. Ja, tatt en utepils.
1: Tatt en utepils, plasket litt I vannet, slikket litt sol, det deilig da. Ja. Fordi jeg har lyst til at vi to skal gjøre en sommeraktivitet. Du har ikke fått vite hva det du spent?
2: Veldig, veldig.
1: Ok, men da tar vi avsløringen her og nå. Det selvfølgelig vannkrig!
2: Yes, det gleder jeg meg til.
1: Det hørte jeg, det var så ironisk som vi får det. Du skal få, så solidarisk jeg har en pistol til deg og en pistol til meg. Og tenker bare, kjør vannkrig, jeg. Nei, men han sliter, du sikter på hodet. Det urettferdig. Vet ikke, nå nesten sånn at jeg begynner å skyte på damene, jeg bare sier det. Det her kjempeurettferdig. Men jeg skal skyte på tissen så selv som du har tisset ut. Ok. Vi må nesten avgjøre en vinner her. Nå jeg søkkbløt, Gyda.
0: Du det? Traff du kompisen din da?
1: Nei, jeg synes ikke jeg traff noe godt, egentlig. Synes du jeg traff I hele tatt?
2: Ja, litt, men det var dårlig.
1: Du sikter rett på hodet, du, en psykopat.
2: Ja, noen ganger I hvert fall.
0: Trakk du det litt, Gabriel?
1: Om jeg trakk meg litt?
0: Ja.
1: Ja, det var ikke så gøy når jeg var dårligst.
0: Nei.
1: Så jeg lurer på om vi har kåret en vinner I vannkriget.
0: Ja. Hvem det da?
1: Det er ikke meg I hvert fall, det er det eneste det. Vi kan si. Det var ikke meg, det her var elendig innsats, men det var deilig å få kjørt seg litt.
0: Så bra, du fikk litt sommerstemning til slutt.
1: Det ble altså sommerstemning, så nå skal jeg bare sprute meg vei opp til studio igjen.
0: Så bra, ikke sprut på meg da, det gidder ikke.
1: Altså ikke sprut på deg.
0: Takk.

0: Om et lite kvarters tid skal vi inn i det store spørsmålet her i Punch, og i dag så spør vi om det greit å kjefte på andres barn, fordi en mann I Oslo nemlig blitt dømt da, for å ha kjeftet på en 7 år gammel jente som sneik I vaffelkø. Så det greit å gi litt beskjed til andre barn, eller skal man helst holde seg unna og tenke på seg selv? Det det vi skal diskutere. Vi har en avsending oppe I appen vår NRK Radio, hvor du kan sende oss en melding på muligheten til å vinne en Punch caps. Aller først skal vi ha nyheter.
1: Ja, vi starter med en stor naturkatastrofe I Asia. Nesten 400 turister savnet etter flom og jordskred I Nepal. Dette opplyser det lokale politiet til nyhetsbyrå AFP. Det store skredet skjedde etter et jordskjelv på grensen mellom Nepal og Tibet. Og så langt så har minst 8 personer mistet livet. Ifølge nepalske turistmyndigheter så 105 indiske statsborgere blant de som nå savnet. Men det også meldt om savnede fra USA, Storbritannia, Sør-Afrika, Nederland og Australia ifølge ABC News. Det nå satt I gang en stor redningsaksjon I området, det forklarer reporter Ole-Jørgen Nordvik.
2: Bilder fra nepalsk politi viser hvordan flommen strømmer ned en elv og feier med seg flere hus. Ifølge lokale medier så har et jordskjelv utløst et stort is- og jordskred som så har ført til denne flommen. Det har ført til at veier stengt, at strømmen har gått og at kommunikasjonslinjer har blitt brutt.
1: Og den norske ambassaden I Nepals hovedstad Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer, og gutten skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble arrestert. Gutten har vært I varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Og et av tidenes mest populære spill, The Witcher 3, får nå ny drakt. Spillet ble sluppet I 2015, og siden da så det solgt rundt 65 millioner eksemplarer. Under åpningen av spillkonferansen Gamescom I går så ble en nyoppussing av spillet med ny grafikk og justerte funksjoner avslørt. Og folk jubler nok litt ekstra siden en oppdatering helt gratis hvis du eier spillet fra før. Nyversjonen kommer 29. september, og Gamescom varer frem til søndag, så det kommer nok flere nyheter derfra. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.

0: Det var Shakira, og vi skal fra Sør-Amerika til Nord-Amerika I det vi tar litt tempen på staben til Donald Trump.
1: Good evening, I'm Natalie Harp.
2: Considered one of President Donald Trump's closest personal assistants.
3: He reportedly told the White House staff that she was the only one who loved him as much as his wife and kids.
4: Okay, so this Natalie Harp story just got even messier.
5: Am I crazy, or does she actually want to f*** him?
0: Nå, Gida, spekuleres det I om ikke Natalie Harp, Trumps sekretær og nærmeste assistent, litt grann I overkant interessert I sjefen
6: sin. Jaså.
0: Og jeg synes jo generelt at det mye dårlig stemning når vi ser bortover mot USA. Jeg blir lei meg, jeg blir neffor, jeg blir sur, jeg blir irritert. Men litt sånn kjærlighet og forelskelse, det kan jeg jo like. Har du kanskje vært forelsket en sjef selv noen gang, Gida?
6: Oi, ikke en sjef, men jeg har kjent på noe forelskelse. Til andre.
0: Du har kjent på forelskelse til andre. Ja, men det ikke bare å være forelsket I kollegaer, altså. Den dame her, Natalie Harp, hun blond. Hun 34 år gammel, og gjerne sett I lårkort skjørt med høye herder. Og jeg må si at det kjennes jo ikke så veldig bra ut å drive og beskrive en viktig kvinnes utseende på en måte. Det kjennes nesten seksistisk ut. Men det nok litt grann viktig for kontekst lell, for jeg tipper at hun hadde fått sparken, og det litt brennkvikt, om hun var en stuttkjøkk kar som oppførte seg på samme måte. Som det Natalie Harp har gjort.
6: Ok, nå jeg spent altså.
0: Ja, for hva tenker du greit hvis man litt småforelsket I sjefen sin? Hva man kan driste seg til å gjøre, Gudda?
6: Kanskje, ikke sant, Love Actually, gi dem den spesielle typen kjeks I stedet for vanlig tørre kjeks.
0: Den referansen takker jeg.
6: Men, takker deg, men, når hun kommer inn og sier sånn, special cookies, I won't give it to the other president.
0: Ok, kjeksbaserte greier, eller sexbaserte greier, som Donald Trump ikke nødvendigvis fremmed for. Men Natalie Harp, hun har visst nok sendt litt umse brev til Trump for lenge siden, da, I 2023, så rapporterer CNN om at hun skrev det her. Til Donald Trump. I never want to bring you anything but joy. I'm sorry I lost my focus. You're all that matters to me. I don't want to ever let you down. Thank you for being my guardian and protector in this life. With all my heart, Natalie.
6: Hvorfor de så svulstige der borte?
0: Det veldig merkelig,
6: altså. Si her for at nordmenn hadde aldri skrevet det der. Thank you for being my guardian and protector in this life.
0: Nei, I hvert fall ikke til sin 80 år gamle oransje sjef. Jeg har også sett bilder av Natalie som gliser og beiner etter golfbilen til Donald Trump. Og gjett hva? Natalie, hun blir kalt for the human printer av ymse nyhetskilder. Hvorfor tror du det? Jo, det fordi hun går...
6: Jeg tør ikke gjette engang. Hvorfor det?
0: Hun går altså rundt I den bare lårkorte skjørtene sine, da, med en bærbar printer som brukes til å skrive ut ting til Trump, da. Og det går visst nok veldig mye I hyggelig omtale og skryte artikler til Trumperen, da, for å få opp humøret, altså. Og de close! Du husker det her med at Donald Trump skiftet til et tredje fly, da han skulle fly fra Tyrkia og hjemme til USA. Natalie var med I den der, hva heter det? Foodkarten som fikk Trumperen ut.
6: Så de var sammen
0: yes,
6: I foodkarten?
0: Yes, det var Trump, Natalie, Marco Rubio og en kiss til som ikke så viktig for det dramaet her. Men det jeg lurer litt på det Natalie eller det Trump som problemet her? For nå skrives det ganske mye om dømmers relasjon om dagen. Og jeg tenker jo at enhver oppegående person hadde vel skjønt at jeg kan ikke ha noen som jobber for meg som så...
6: Det akkurat det. Jeg legger all skylda på Trump.
0: Du legger rett og slett all skylda på Trump?
6: Men stakkars hun forelsket, og kanskje hun ikke forstår helt vanlig oppførsel.
0: Forstår
6: ikke. Men hvis jeg hadde sagt, nå må du roe deg litt ned, altså, vi skal ha et profesjonelt forhold her I det hvite hus.
0: Ja, men kan du ikke prestere bedre på jobb hvis du får litt smiger, hvis du har et lite sidekick, litt av snelle på si som driver sprinter ut?
6: Nei, det tror jeg gjør at Trump vil starte flere kriger og føle seg enda mer høy. Ja,
0: søren kanskje ikke så bra, for jeg har nemlig lest at både Secret Service og Natalie Harp sin familie har uttrykt bekymring.
6: Ja.
0: For det her skal vi se, for det her skulle egentlig bli litt hyggelig for at jeg liker romanse og alt mulig rart. Skal vi se. Jeg lander uansett på at verden jævlig, men man kan alltid bli forelsket selv I de mest sinnssyke omstendigheter.

0: det store spørsmålet.
1: Er det greit å kjefte på andres barn, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? For en mann i Oslo har nemlig blitt dømt for å ha kjeftet på en 7 år gammel jente som sneik i vaffelkø. Det skal da sies at denne mannen har nok kjeftet litt hardt og skal ha tatt tak i skulderen til jenta. Og det skal sies at dommen også er anka. Men det hever likevel spørsmålet. Er det lov å kjefte på andres barn?
2: Ja, for vi har vel alle opplevd å møte på en eller annen unge som ikke evner å oppføre seg, som for eksempel ved å snike foran i køa, stjele is, ødelegge potteplanter eller potetplanter. Men er det da lov å kjefte på dem, eller skal man la alt være ungens foreldres ansvar?
1: Hva mener du som hører på? Er det greit å kjefte på andres barn? Gå inn i appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først så vil jeg høre hva du mener om saken, Synne.
2: Nei, altså jeg mener jo ja. Det er jo hele den greia med at it takes a village. Det trengs en landsbygd for å oppdra en unge. Og jeg selv, hvis jeg hadde hatt en unge, så hadde jeg blitt dritsliten hvis det var bare jeg som kunne vært fæl mot ungen. For da hadde jo ungen til slutt mislikt meg allermest. For meg er det bedre om det er andre folk som er kjipe, så kan jeg bare være snill mot versle babyen min.
1: Ja, men jeg må også si at jeg har på en måte opplevd og blitt kjeftet på av liksom, hvis jeg henger med, det var en gang, altså jeg hadde venninne hvor vi to, det var, altså de sa at vi hadde munndiaré da. Så vi bare pratet hele natten når vi egentlig skulle sove og overnatte. Så bare pratet vi. Ja. Og da kunne mora komme inn og kjefte på oss ordentlig, altså. Og det var litt sånn der, jeg forstår det, vi fikk jo på en måte mest lettis av det. Men hvis min mamma eller pappa hadde stått med dem i vaffelkø, det kommer en unge og snik foran oss, og mamma eller pappa hadde begynt å kjefte på den ungen, da hadde det blitt så en granskauen flau. Fy faen, da hadde vært sånn, mamma, pappa, gå, slutt.
2: Men jeg lurer på, hva er kjeft? Er det, nå skal du være stille og ikke drive opp, nå legger du ned døsen, eller er kjeft, nå, stille bak i kø! Liksom, hva er det vi egentlig diskuterer her?
1: Nei, det blir jo, ja, for du skal jo kunne si fra, men jeg føler, å kjefte, da må du heve stemmen litt i hvert fall, du må trykke litt rann i.
2: Ja.
1: Jeg husker det var en gang også på barneskolen, hvor jeg og vennene mine skulle over et fortausfelt, og så syklet vi, og så gikk vi ikke av syklene våre.
2: Ja.
1: Så var det da en bil med en da voksen person, bilen bråstoppet, gikk ut av bilen, og begynte å kjefte på oss, fordi vi ikke hadde gått av syklene våre, og var sånn, ikke da, drepp dere! Ja. Dere må gå av syklene deres! Bam, bam, bam, bam, bam, bam! Og da, det var litt sånn der sjelsettende opplevelse, og jeg husker at de tenkte da som 10-åring sånn, dette var litt voldsomt.
2: Ja, og jeg tror de hittet har det, ja, når du får kjeft av andre folk enn foreldrene dine, fordi jeg vet ikke med deg, men jeg hadde jo mer respekt for eksempel rektor på Solvang barneskole enn jeg hadde for min far Arnfinn Skynlo, så sånn sett er det jo bra å få kjeft av andre folk, eller? Jeg tror jeg synes at det er bra. Jeg tror jeg synes at det er bra å få kjeft. En gang fikk jeg kjeft av en bartender, for jeg prøvde å ta Guinnessen før den var ferdig tappa. Jeg var veldig, veldig full, og jeg angrer veldig, veldig på det, og jeg kommer aldri til å gjøre det igjen. Men da var jeg over 18 år, da det her skjedde.
1: Ja, så da var du kanskje ikke et barn lenger, men jeg tenker at selvfølgelig, man skal jo si fra til barn, men kjefting, men jeg blir jo litt
2: sånn... Jeg synes så lenge du ikke tar på ungen...
1: Du skal ikke dra i dem, det skal du aldri gjøre.
2: Nei, altså, men kjeft i vei,
1: sier
2: jeg.
1: Og du kan jo... Ja, du sier, ok, men da sier jeg, vær litt snill mot barna, fordi at du vet aldri hvilken dag de har hatt, plutselig begynner de å grine, og så må man stole på at foreldrene også har ansvar over deres oppdragelse, og ikke, det er ikke ditt ansvar.
2: Jeg mener at unge kjefter på voksne hele tiden, så...
1: Så da kan vi gjøre motsatt.
2: Øye for øye, tann for tann.
1: Rett og slett. Nei, men fint, vi lurer jo selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Er det greit å kjefte på andres barn? Kom inn på NRK Radio og send oss en liten melding med hva du mener om saken, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og så går det også an å stemme i avstemningen vår, enten ja eller nei.

0: Norge med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det er over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler i magen, det så koselig.

0: det store spørsmålet.
1: Er det greit å kjefte på andres barn? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, fordi at det en fyr da, som har blitt dømt for å kjefte på en 7 år gammel jente som sneik i vaffelkø, men han kjefter nok også ganske hardt og skal ha tatt et tak i skulderen til jenta da. Men vi spør likevel da om det greit å kjefte på andres barn. Har man liksom retten til det? Skal man som utenforstående ta saken i egne hender, eller skal man holde seg litt passiv og tenke at dette foreldrenes ansvar? Vi har en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme enten ja eller nei og sende melding med din mening. Og hvordan går det med avstemningen, Synne?
2: Nei, her det mange gærne kjeftenes grinnbitere, for 95% har svart ja, det lov å kjefte på andres barn.
1: Ikke sant?
3: Og så det bare 5 mildere og snillere mennesker som har svart nei, ikke gjør det.
1: Så hvis du som hører på mener
2: nei? Det
1: kanskje
2: 5 barn da, eller sånn, eller 5% barn har svart nei.
1: Nettopp. Men da det fint at vi får på da vår aller første gjest, nemlig det Anne Nilsen, forfatter, foredragsholder og utdannet førskolelærer. Velkommen til Punch.
4: Tusen takk.
1: Og hva tenker du da?
4: Ja, jeg tenker jo at hvis det en aggressiv, nedlatende, sånn hard kjefting, så tenker jeg at det ikke hjelpsomt på unger. Så
1: det,
4: nei, jeg tenker at kjefting, det i den stilen da, som det fører sjelden til positiv forandring, men man kan jo komme med helt konkrete tilbakemeldinger til barn. Det han kunne sagt var at nå tror jeg du hopper over din plass i køen, ikke sant? Altså man kunne ha gjort en helt sånn løst en sånn situasjon på en veldig mye mildere måte, som allikevel hadde vært helt glassklar på at det barnet da men ikke fulgte reglene.
2: Hvor går grensa da, Anne? Det noe du har mulighet til å illustrere, liksom? Hvor streng er det lov å bli før det går over grensa?
4: Ja, det var det. Ja, nei, det vil man jo alltid ha, da. Helt sånn der altså, precise regler.
2: Se for deg nå. Gyda har sniket foran deg i vaffelkø, og Gyda 9 år. Hva sier du til Gyda?
4: Og hvordan sier du det? Da sier jeg... Ja, det var et veldig godt spørsmål. Nei, da vil jeg jo si til Gyda at hei, Gyda. Jeg skjønner at du har veldig lyst på vafler, men jeg sto faktisk foran deg akkurat nå. Men
1: nei, det var helt veldig hyggelig.
2: Og veldig hyggelig, så sier jeg. Jeg hadde klikket i vinkel.
4: Ja, sånn,
1: og så hadde jeg blitt så flau at jeg hadde brukt penger mine på å kjøpe vafler til deg i stedet for.
4: Ja. Nei, men jeg tenker jo at det en veldig klar melding til et barn du ikke kjenner.
1: Ja.
4: For det veldig forskjell på også kontakte barn som du aldri har sett før, eller mennesker du ikke har sagt før, og så gi en helt sånn korreks på en måte.
1: Mm.
4: Men noe helt annet jo til barn som, jeg har jobbet med barn i mange år, som du klar over vet at nå bryter de en regel, eller som bare har glemt seg kanskje, men du vet mye mer om det som har skjedd rundt.
1: Ja. Men si at noen hadde kjeftet på ditt barn. Hadde du da sagt ifra til den voksne personen som hadde gjort det?
4: Nei, det hadde jeg ikke gjort. Hvis jeg synes at det var en riktig respons til ungen, så hadde jeg bare tenkt at ja, nei, dette utsatte du deg for ved å gjøre det du gjorde. Sånn at nå, og da det mye bedre å ta en prat om det. Nei, det var kanskje pinlig, det var kanskje skamfullt at noen andre kom inn og korrigerte. Men det å være flau og det å skamme seg, det har jo blitt en sånn at det skal aldri skje i vår kultur, at det på en måte traumatiserende, men det stemmer jo ikke.
1: Nei.
4: Altså, disse følelsene jo korreksjonen. Mm. Som vi har på innsida, som gjør at vi kjenner litt hva det de andre forventer eller vil akseptere av det jeg gjør. Og jeg tenker at det veldig hjelpsomt for barn.
1: Mm.
4: Fordi det nok av barn i dag som ikke får den korreksjonen, og som da ikke blir venneløse.
1: Ja.
4: Eller støtt ut, fordi at de følger ikke de sosiale kodene. Så jeg tenker også, det viktig, at dette jo læring, rett og slett.
1: Men så for å konkludere da, så ikke kjeft å være aggressiv, men si fra gi korrektur der det trengs, rett og slett.
4: Ja, og av og til så reagerer man jo kjempespontant, og så kommer det et eller annet som sånn, og da tenker jeg at det sånn som barn legger merke til, når det kommer fra sånn type magefølelsen,
1: ja, ja.
4: Da blir det lagt merke til, men som masing av hvor ofte har jeg ikke sagt til deg, bla bla bla bla bla, det bare går inn det ene eller ut det andre.
1: Mm.
4: Jeg har en veldig morsom historie på det, men det tar kanskje for lang tid.
1: Det tror jeg. Jeg tror rett og slett vi må høre litt mer musikk her, men tusen takk for at du var med oss her i Punch. Anne Nilsen, forfatter, foredragsholder og utdannet førskolelærer.

0: Vi er inne i det store spørsmålet og spør i dag om det er greit å kjefte på andres barn, fordi det er nemlig noe som har gjort og blitt dømt for det, rett og slett. Og derfor stiller vi oss spørsmålet om det er greit da, å sette barn litt på plass, eller om man skal mind your own business, rett og slett. Vi har en avsending ute i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme, og hvordan går det med den sine?
1: Jo, 96% sier ja, det er lov å kjefte på andres barn, og 4% sier nei, det er ikke lov å kjefte på andres barn. Og da kan man jo tenke seg om dem som har stemt nei kanskje er menn ved navnet André, som har barn som har misforstått stemningen. Skjønte du den, Gida? Nei. Er det lov å kjefte på Andres barn, en mann som heter André? Men det er da andres barn, generelt andres barn.
0: Der, og nå følte jeg meg så treg. Nei, det var god synd. Vi skal ha med vår andre gjest, nemlig det Stine Skoli, influencer og trebarnsmor. Velkommen til Punch.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Hva synes du at det er greit å kjefte på andres barn da?
2: Der tenker jeg at jeg er som folk flest. Altså som 4% av befolkningen.
0: Ja,
2: jeg mener, ja, jeg mener at it takes a village to raise a child.
0: Ja, at du, det er, ja, gjerne fortsett altså.
2: Ja. Da jeg tenker at det er sunt ja, at andre voksne også kan snakke til barn dersom barn gjør noe ugreit, og det håper jeg jo at barn, altså mine barn opplever det hvis da de gjør noe ugreit og det er en annen voksen til stede, så synes jeg det er veldig fint at de kan få tilsak også av prevoksne.
0: Ja, og du, hvis du møter på barn da som du mener at gjør noe som ikke er helt greit, tar du jo kjeft litt på dem da?
2: Ja, altså vi er en gjeng i min vennegjeng, så er vi gjerne 5 familier som reiser mye på tur sammen.
0: Ja.
2: Og da er vi 12 barn, 10 voksne.
0: Ja.
2: Og det er klart at da går det litt sånn til, da må vi ta hverandres barn. Ofte det er mye mer effektivt også. Det å kunne snakke til et annet sitt barn enn når det kommer fra foreldrene selv, for de har gjerne litt større respekt for andre voksne.
0: Men hva hvis det er

0: man kan bli såpass skremt og traumatisert av en vilt fremmed mann, for eksempel, som ber deg slutte å tegne den flotte tegningen på husveggen, spørsmålstegn?
1: Jo, altså, nå hørte jeg jo at det var en sak I nyhetene der en mann hadde fått fengselsstraff for å kjefte på et annet barn, mm. men hvor det også var filleristing involvert. Jeg tenker at det går en veldig fin linje på hva som OK kjefting og hva som absolutt ikke akseptabelt
0: fra en voksen. Filleristing ikke kjeft, altså. Filleristing ikke kjeft, det må Nei. Vi. Ok, det må vi skille, folkens, alle som hører på. Filleristing ikke kjeft, ok.
1: Det ikke kjeft.
0: Litt sånn klyp i armen da, det husker jeg veldig godt da jeg var barn. Blir sånn klyp i armen og tatt med bort, det lovet? Eller, det vet ikke du, men altså, synes du at det bør være greit?
1: Jeg tror det kommer veldig an på situasjonen. Altså, jeg har jo grepet etter mine barn og kjeftet på de idéer de på vei til å bli påkjørt, og da tar du jo tak og kanskje får det litt vondt akkurat I øyeblikket, men det kjærlighet I bånd, og man vil at de skal bli fine, store voksne. Så jeg tror at det bra jeg, å kunne ta ansvar for oss, altså alle rundt seg.
0: Jeg lurer litt, litt sånn superkort til slutt. Hvor stort skal barnet være før du slutter å kjefte? Det 18 år, 16 år, 14 år, 12 år? Når skal The Village slutte å bry seg?
1: Det I det de skjønner selv. Kanskje når de selv får egne barn.
2: Ok, det tar såpass lang tid.
0: Vi I fare.
2: Vi I fare, Synne. Du, tusen takk for at du var med, Stine Skoli, influencer og trebarnsmor. Hvis du enig med Stine, kom din ned på NRK Radio, send oss en melding og stem I avstemningen vår.

0: kassett med planer der altså.
1: Det store spørsmålet.
0: Er det lov å kjefte på andres barn det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Fordi det har noen gjort og blitt dømt for det. Skal sies at denne personen også filleristet litt i barnet, så det var nok flere lag til saken. Men vi spør likevel da, om det greit å kjefte på andre sine barn. Vi har en avsending ute, det siste sjanse til å stemme på den i appen vår NRK Radio.
2: Ja, jeg vil særlig oppfordre alle barn til å gå inn i appen NRK Radio og stemme, for det her kan avgjøre litt hvordan det blir fremover for akkurat deg.
0: Nettopp. Vi skal aller først titte litt innom innboksen her, for vi har fått inn masse gode meldinger. Jonas for eksempel, som skriver: «Jeg kjenner ikke saken, så jeg vet ikke hvilken grad kjeften var, men jeg vokste opp på bygda og fikk stadig vekk kjeft av andre voksne når vi gjorde ugang, og tok aldri skade av det. Men jeg tenker at man skal holde litt igjen mot barn og ha ekstra tålmodighet, men man kan si fra bestemt.»
2: Det er visdomsord. Hold litt igjen mot barn, mot akkurat barn. Hold litt igjen.
0: Hold litt igjen.
2: Anita, hun skriver: «It takes a village.» Skal man skjønne hva som er dårlig oppførsel, må man jo få tilbakemelding på det. Med smilfjes da. Det er viktig å
0: undersøke. Med smilfjes. Liksom passiv-aggressivt. Nå må du passe den. Anonym skriver: «Å kjefte på andres barn burde vært en selvfølge. Barna i disse dager er faen ikke redde for noen ting, og det finnes jo ikke konsekvenser før de er voksne. Respekt for andre er fraværende, og noe av det som er grunnen til dette er fordi de ikke får kjeft lenger. Når det ble slutt med fysisk avstraffelse som lett ris, eller å bli tatt hardt i armen, så ble de bare frekkere og frekkere.»
2: Her er jo en ordentlig sånn stilig nisse med skikkelige meninger. Det liker jeg, kjære anonym. Kristoffer, han skriver: «Jeg synes det er helt greit å kjefte på andres unger, for unger lærer ikke bare av foreldre. Det spørs jo helt hvordan du kjefter og hva de har gjort, og så videre. Eventuelt er det ikke så ille, så kan du ta rolig kjefting, men hvis det er mer alvorlig, så er skikkelig kjefting bra. Foreldre er også mer forsiktige, føler jeg, når de kjefter på sine egne unger i forhold til at fremmede gjør det.»
0: Ja, nettopp, så ber du nesten at fremmede gjør det.
2: Jeg tenker jo det da, for
0: da blir redd av det.
2: Ja, ungen din liker deg bedre hvis du slipper å kjefte. Sant. Helst så bør det outsources, tror jeg da. Da blir det hyggeligere
0: kanskje
2: hjemme.
0: Kanskje hvis vi får barn og er i samme by og sånn, synes, skal vi passe på at jeg kjefter på dine og du kjefter på mine?
2: Yes, kjefter på hverandre. Høg FaceTime-føring i våre hjem.
0: Det blir dritbra. Vi skal dele ut en caps og... Synne, du kan få æren av å velge hvem som skal få caps i dag.
2: Yes, da går det helt åpenbart til Jonas, en fellow bygdegutt. Selv om jeg er bygdejinte da, men det skal ikke mer til for meg.
0: Gratulerer Jonas, du får caps! Som du ser enda kulere ut med hvis du bruker den til å kjefte.
2: Ja, og bruker den på bygda, aller helst.
0: Helt enig, vi skal også avgjøre avstemningen vår, så vi får se da om det har snudd trill rundt de siste minutterne. Fordi er det greit å kjefte på andres barn?
3: Fy, fy, fy, fy, skammeskinn! Fy, fy, da gir du deg! Fy!
2: Folk synes ja. Det er 90% som har svart. Ja, det er lov å kjefte på andres barn.
0: Ok, men du har kommet litt flere på nærsida da. Det er jo fint å høre.
2: Ja, det er 10 men, snille folk som har svart nei.
0: Da får vi bare kjefte så mye vi kan på barna.
2: Kjeft litt på meg da, Gida. Gi meg litt.
0: Ja, du må oppføre det.
2: Herregud, du stemte vel nei i den avstemningen her, du?
3: Ja. Fy, Gida! Gi meg kjefta! Litt av prøv,
0: da.
3: Prøv.
0: Ja, fuck det da.
2: Herregud, ok, vi får tale på privaten.
0: Vi får tale på privaten.

0: Punch ferdig for I dag, men aller først skal vi ha litt nyheter her på P3.
1: Ja, vi starter I Asia. Minst 22 personer nå bekreftet døde etter en flom og et jordskjelv I Nepal og Tibet. Det opplyser nepalsk politi til Reuters. Flere hundre turister også savnet som følge av naturkatastrofen. Ifølge nepalske turistmyndigheter så 105 indiske statsborgere blant de som nå savnet. Men det også meldt om savnede fra USA, Storbritannia, Sør-Afrika, Nederland og Australia ifølge ABC News. Det nå satt I gang en stor redningsaksjon I området, og Asia-korrespondent Philip Lote sier at Nepal ekstremt sårbare for sånne her skjelv.
2: Nepal et fattig land. Bygningene ikke spesielt solide. De ekstremt sårbare for skjelv, som det kraftige jordskjelvet I 2015. Denne gang ikke det utløsende skjelvet så kraftig, men det har vært nok til å sette I gang bevegelsen.
1: Og den norske ambassaden I Nepals hovedstad Kathmandu oppfordrer nordmenn I området til å følge lokale råd. To tyskere nå dømt etter flere branner I Lofoten I fjor sommer. I løpet av 9 dager begynte det å brenne flere steder, og ingen skjønte hva som skjedde. Til slutt så greide et titalls personer å finne ut av hvem som sto bak, og de omringet tyskerne, som nå dømt til henholdsvis 2 år og 8 måneder fengsel. Tilsammen så må de ut med 125 000 kroner I erstatning. Og så over til litt sport, for det europeiske fotballforbundet har nå snudd og dropper boykott av FIFAs turneringer. Det skriver avisen The Times. UEFA ville boykotte etter at FIFA åpnet for å selge deler av VM til private investorer, noe de snudde på. Og nå har UEFA fått garantier fra FIFA om at de aldri igjen skal vurdere å selge VM. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Hvor mye tror du en sand verdt?
1: En hva da?
3: Jeg tenker på FIFA.
1: Hvor mye en FIFA verdt?
3: Ja. Hvis du FIFA en pris, hva vil du ha satt den på?
1: 100 kroner.
3: Det flott. Ja, altså her på Hallo!
4: Hallo!
3: Så setter vi ingen pris. Hjertelig velkommen, det onsdag ettermiddag.

0: Hentet fra filmen Toy Story 5 I knew it Ja, og synger så fint selv her På P3
1: Hallo
2: Hei, ja.
3: Hei,
1: hei, hei
3: Hallo
4: Hallo med Eskil Fløm
0: Ti minutter over tre har klokka mi blitt Hyggelig at du har skrudd på P3 I dag Eskil Fløm mitt navn Og skal holde deg med et så frekt og hyggelig selskap Frem til klokka seks Jeg startet dagen I dag Og var, jeg var litt tung Rett og slett Jeg vet ikke hva det men noen ganger så spiller ikke kroppen på lag Du føler på en måte at du ligger litt ekstra I senga Jeg slumrer litt ekstra alarmene mine Og så tenkte jeg, nå skal jeg lage meg en god frokost Og så satte jeg på, jeg bruker å sette på musikk Men denne gangen valgte jeg å sette på radio Så jeg hadde på NRK Radio Jeg satt på 9-timen på P1 Der hadde den gjengen besøk av Renate Reinsve og Lillian Müller Lillian Müller, ukjent navn for min del Søkte opp, kjent norsk modell Hæ? Født I 1959 og var Playboy-modell Rundt 70-80-tallet What? Og nå jo skuespiller I en ny film sammen med Renate Reinsve Med navn Butterfly, så de kommenterte Men, det som gjorde bare starten av dagen min perfekt Det var å høre hun Lillian Müller snakke om Det å være så gammel som hun Og hva hun føler akkurat nå I kroppen og sjela Etter hun spilte denne filmen
5: For nå skal jeg bli filmstjerne Dere jenter og damer der ute som tror livet for sent når det 50 Når det kommer opp I 50-årsalderen Det aldri for sent å gå etter drømmene Og det med den butterfly Det den der when the, Når larven trodde livet var over Så ble den en sommerfugl Og jeg føler det akkurat det som skjer med nå I mitt liv Nå skal jeg blomstre
6: Nå det sånn liv, langt det, uten, sminke,
5: uten sminke og uten plastikoperasjoner
6: ja.
5: Det så spennende og så gøy Å være liksom basere karriere på Ikke utseende Ikke sexappeal Ikke noe sånn overfladisk tull
0: La Lillian Müller, jeg elsker deg

0: Mitt første møte med Metropolen var når jeg lagde litt mer russe musikk, litt mer hard techno. Men jeg elsket at jeg tatt en så flott vei. Instrumental, sterke tekster, hvem vet. Metropolen, elsker dere. Fantastisk god låt her på P3. Hvor det nå skal handle om en ny TikTok-trend. Dette ville du ikke ha vært sjalu på meg for. Skjønner dere? Ja, altså i en tid da, hvor liksom alle hermetegn skal være så perfekt, ha dyre kle, trene masse, reise på flotte ferier, flekse på sosiale medier, ja, så det dukker opp en veldig fin trend på TikTok, så gjeng litt motsatt vei.
1: These are reasons you wouldn't be jealous of me. I am a binge eater. I eat when I'm happy, I eat when I'm sad, I eat when I'm bored. Every single day is exhausting. I pluck hairs out of my nipples literally every single day. I pass out every single time I get a needle.
2: Things you would not be jealous of me for. Firstly, I have a big ass head. Like my actual skull, my cranium is so big.
3: I only have one eye, which has made me despise one whole side of my face.
0: Jeg tror du var enig skulle si, jeg har en stor feit rumpe. Men så var jeg sånn, ok, bra, det var hevd. Men nei, ikke bra, men du skjønner hva jeg mener. Altså, dette er en trend da, hvor folk ranser opp ting som folk ikke burde være sjalu på deg for. Det er jo litt sånn for å vise at, hei, jeg er ikke perfekt. Dette er mitt liv. Jeg føler det er kjipt, men jeg klarer meg fint. Altså, her viser folk seg på det mest nakenste, fuck, ordboka jeg skal sjekke opp. Men jeg tenker det passer fint at her på Halao så kan jeg og du dele slike ting med hverandre. Så jeg har laget min egen liste med tre ting som du ikke burde være sjalu på meg for, som jeg skal dele straks. Og du må hoppe inn i appen NRK Radio og sende også din liste. Så tenker jeg at vi sammen skal gå gjennom deg her sammen på Halao. Og før jeg skal avsløre lista, ja, Ariana Grande, thank you next.

med han nå. David fra Måneskin, vokalist her, sammen med Tyler Nile Rogers. Du fikk Talk To Me her på Halau. Om tre minutter så skal jeg prøve å få tak i hun Julie, som har delt en lang liste over ting du ikke burde være sjalu på hun for. Prat med hun, det skal du få rett etter Annika med Look Meg In.

0: Ja, det synger Post Malone sammen med Tiesto her, Jackie Chan. Altså, for tre minutter tilbake så snakket Julie åpent om at hun hadde allergi for vatten. Jeg la på, og så kom det spørsmål fra en lytter ved navn Magnus. Hvordan er det å dusje? For du tøler ikke å ha vatten på deg, Julie.
1: Det stemmer.
0: Ja, hvordan fungerer det når du skal dusje?
1: Nei, jeg dusjer egentlig bare akkurat som alle andre. Fordi det er ikke noe farlig med denne sykdommen. Det eneste som skjer er at jeg får utslett, og at det gjør litt vondt. Så jeg dusjer jo egentlig bare akkurat som alle andre, og så må jeg bare leve med å få vondt, rett og slett.
0: Må du ha krem? Må du smøre deg med noe?
1: Nei, ikke egentlig. Jeg vet ikke om noe som hjelper. Jeg må ta sprøyter hos hudlegen jevnlig, og det gjør det bedre. Men det er egentlig den eneste behandlingen jeg går til, da.
0: Ja. Jeg tenker, nå skal du også få, nå skal vi få latt deg gå. Jeg tenker, det ser ikke som det er noen flere spørsmål. Men igjen, takk for at du deler, Julie.
1: Selvfølgelig. Ha det bra.
0: Ha det bra.

Det synger Shabusi her på Hallao, hvor jeg setter så ufattelig pris på alle som tør å dele ting som andre ikke burde være sjalu på deg for. En sånn TikTok-trend som nå er dukket opp den siste tida, hadde med Julie, som delte sine lister, og her snakker vi ei som gjenger gjennom ting, altså. Det er respekt av ei som er allergisk mot vatten, blant annet. Har veldig sånn pollenallergi, veldig store smerter under menstruasjon, altså det åpner seg veldig opp. Og det har også du gjort, kjære flotte fine lytter. Mia da. Ok, hennes sine tre ting her. Dårlig syn. Stjæl brillene mine, og jeg blir tilnærmet hjelpesløs. Hun har strekkemerke, blant annet. Og er ute i sola uten solbriller i mer enn 10 minutter, så må jeg regne med å få hauverk, hodepine, i et par dager. Du må vel være sjeleglad for den sommeren Norge har hatt. Det er også en anonym her som åpner seg opp, og setter i parentes her, opps, dette her, det er dyster lesing. Men jeg synes det passer fint å også lese det opp. Hun skriver, mine kroniske sykdommer, ja, flertall, også i parentes, broren min ble drept, og jeg blir lett syk, gjerne litt i rare tilfelle. Jeg synes den trenden her er veldig fin, for den viser jo at ikke alt er perfekt, og alle har hver sin side. Så takk til alle som vil dele sin liste her med oss på Hallao. Og så fortsetter vi med litt mer musikk frem til klokka er 4. Så nå blir det litt mindre trend, og litt mer, ja, vi skal ta det opp litt. Det skal bli litt konkurranse den neste halvtime, så det blir fryktelig hyggelig. Så bare henge på videre på Hallao, så kommer Miley Cyrus innom akkurat nå med End of the World.

0: Det var Sein du fikk her på P3. Klokka nærmer seg straks konkurransetid, så jeg bare har klar appen NRK Radio, for den kommer neste halvtime på kanalen. Men nå skal vi få en nyhetsrapportering av Rasmus, og det skal handle om Asia.
1: Ja, for der har det vært en stor naturkatastrofe.
2: Nepal et fattig land. De ekstremt sårbare for skjelv.
1: Det sier NRKs Asia-korrespondent Philip Lote. Et stort skred utløst av et jordskjelv rammet i dag grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Noe som igjen har ført til en stor flom. På Nepals side av grensen så nærmere 400 savnet. 291 av de utenlandske statsborgere. Lokale medier i Nepal opplyser at minst 55 personer døde, og det også meldt om et stort antall døde og skadde i Tibet. Det melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Det nå satt i gang en stor redningsaksjon i området, men det svært vanskelige forhold, forteller Lote.
2: Det ekstremt sårbare områder, så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
1: Og NRK har vært i kontakt med utenriksdepartementet, som foreløpig ikke har opplysninger som tyder på at noen nordmenn rammet. Meta, altså selskapet bak både Facebook og Instagram, har nå inngått et forlik i en gigantisk rettsak i USA. 29 delstater har saksøkt selskapet og mener at de har brutt loven som beskytter personvernet til barn og unge. I tillegg så mener de at selskapet har laget produkter som avhengighetsskapende. Meta må nå betale 155 milliarder norske kroner til de ulike statene, og har gått med på at de fremover skal begrense hvor mye tenåringer kan bruke Facebook og Insta hver dag. Meta nekter likevel fortsatt for at de har gjort noe galt. Og til slutt, britiske prins Harry og kona Meghan nå tilbake i Storbritannia. For 6 år siden så sa paret fra seg alt av kongelige plikter og flyttet til USA, noe som har skapt litt drama i Storbritannia. Nå har paret og barna flyttet tilbake, men de har ikke noen planer om å jobbe for det britiske kongehuset med det første. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tenker du å flytte hjem igjen snart?
1: Ikke med det første, jeg blir her i Trondheim en stund til, altså jeg liker jo byen.
0: Ja, tenk, når som cirka tror at du blir flyttet hjem igjen, tror du?
1: 5 år siden nå.
0: Ja, 5 år fint det. Takk, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Da kan du få gå ut av studio. Mens jeg tilkommer programmet videre her på Hallau. Jeg har kjekt å ha det med Rasmus, takk. Du, her på P3 blir det faktisk konkurranse nå, så det bare å ha klart appen, for du kan vinne en ganske så kul P3-premie, hvis jeg får si det mildt, med litt mer musikk aller først. Nobody!

Tobias Sten, som var så frekk og var på Jugendfest i Ålesund, heimbygda. Og så var jeg ikke der for å oppleve han live, men jeg var på et fantastisk bryllup, så jeg er ikke litt for meg engang. Ikke helt FOMO, fordi jeg så jo han Tobias Sten live under Exo-festivalen i Volda et år tilbake. Er det 2 år, kanskje? Ja. Men han har lagt ut, han har kommet ut med noen flere bangers i den gangen. Så kanskje litt FOMO da, skal jeg være helt ærlig. Ok, straks konkurransetid. Men i dagens konkurranse så har jeg gått litt... liksom vekk fra manus, det klassiske musikkkonkurransen, for jeg skal ha en quiz. Fordi jeg ble inspirert av gårsdagens quiz som jeg var på. Og vet du hva? Den var helt forferdelig. Altså, når jeg sier quiz, hva quiz forventer du å få servert når du melder deg inn på en vanlig studentquiz? En tirsdags ettermiddag på en bar med pils, nachos, god stemning. Jeg tenker da at man skal kanskje komme litt med musikkspørsmål, kanskje en bilderebus, hva for en kjendis er ditt da? Det er litt sånn jovis tema og spørsmål man kan få. Neida, quizen i går, helt insane. Insane vanskelig. Det var 20 spørsmål, 4 kategorier. Temaet var: hvem regisserte dette? Borgerkrig, Romerrike og Egypt. De tre er helt insane. Men den første da, hvem regisserte dette? Altså, det er jo gøy når du hører det, men når du får filmer som Amadeus, Full Metal Jacket, Elephant Man, Lost Highway, da gir jeg opp. Interstellar, Sign Me Up, Inception, Batman, jeg vet alt. Så da tenkte jeg, er det jeg som er dum? For jeg klarte ikke å svare på ett eneste spørsmål, heldigvis hadde jeg smarte folk på laget. Er jeg dum? Eller er dette her noe som alle burde vite? Jeg har tatt ut 2 spørsmål fra gårsdagens quiz, fra 2 ulike tema. Så her skal jeg dele ut 2 premier til 2 heldige vinnere, hvis du klarer å svare riktig på spørsmålet. Det første spørsmålet fra et tema, det kommer rett etter Ella Marie og Sval. Så bare heng på, for konkurransen, den er klar om nøyaktig

Nå, min kjære venn, må du ha klar appen, for du må sende inn riktig svar for å stikke med en premie. Og i dag er det konkurransetid. Og i dag så kjører jeg på med en mega hard quiz. Jeg var på en insane vanskelig quiz i går, som jeg måtte ta med til deg. To spørsmål, to vinnere, to ulike vinnere som får premie. Ok, første spørsmål som en vinner kan stikke med en premie på, det handler om et tema som jeg fikk i gårsdagens quiz, som var romerrike. Og nå tenker man sikkert, ja, det er den trenden der man tenker på, how many times do you think of Rome? Well, all the time. Ja, den memen der, bare insane vanskelig. Ok, klar for første spørsmål. I slaget ved Sela, i dagens Tyrkia, så beseiret Julius Caesar kong Paracels den andre av Pontus. Hva sa Caesar etter slaget, som han skrev ned i et brev til romerske senatet? Jeg skal fram til noen ord der. Jeg godkjenner både norsk og engelsk. Dette spørsmålet fikk jeg i går. Jeg hadde ikke peiling. Er jeg dum, eller klarer du det? Jeg skal kåre en vinner som har svart riktig. Du får ikke søke, ikke mobil. Du må ha mobil for å skrive melding, men du skal ikke søke opp. Her skal du svare dønn ærlig. Jeg er litt sint. Jeg er sint, men jeg er ganske glad på innsida og utsida. I slaget ved Sela i dagens Tyrkia beseiret Julius Caesar kong Paracels den andre av Pontus. Hva sa Caesar etter slaget, som han skrev i et brev til det romerske senatet? Jeg godkjenner både norsk, engelsk og latin. Der, da sa jeg det. De tre. Skriv inn på melding, så skal vi prøve å se om vi klarer å kåre en vinner allerede etter to låter. Men først, ja, du hører Human av The Killers. Så kjønner Bonnie og Clyde, så får vi se da. I did

Han Cæsar vant et stort slag under romerriktida og sendte brev til det romerske senatet. Men hva sto i det brevet? Det er et spørsmål jeg er ute etter, og skal håpentligvis finne vinner til i dagens konkurranse Megahard Quiz. Magnus, han tror Cæsar skrev «That's one small step for man, one giant leap for man, kind». Tulling. Det er jo... Tenk om det var Cæsar som fant på det da. Ja, det er dessverre feil. Hvis du tror du vet svaret, så har du nå en låt til å skrive inn i appen vår på, for jeg skal straks trekke en vinner.

Du trodde kanskje også var ferdig med dagens konkurranse. Haha, aldri. For det er tid for en del 2 av det superhard, mega vanskelige quizet. Jeg var på en veldig vanskelig quiz i går, og tenkte jeg skulle dele med dere, for jeg mener dette her umulig å svare på. Lisbeth motbeviste meg når jeg tok fram temaet Romerrike, og spørsmålet var hva svarte Cæsar i et brev når han seiret over et stort slag som dagens Tyrkia, som var «I came, I saw, I conquered», eller «Jeg kom, jeg så, jeg vant», eller «Veni, vidi, vici» på latin. Men vi flyttet oss over fra Romerriket og til et nytt tema som kom på gårsdagens quiz, nemlig Egypt. Dette kan bli litt spennende. Ok. Hva heter dalen i Luxor ved Øvre Egypt, der man kan finne over 60 faraoer gravlagt? Dette spørsmålet kom, i går, og det stiller jeg nå deg, kjære lytter. Hva heter dalen i Luxor ved Øvre Egypt, der man kan finne over 60 faraoer gravlagt? Hvis du tror du vet dette svaret, som jeg ganske sikker på at du ikke kan, ikke søk opp, ikke søk på Google, bare gå inn i appen med en gang og skriv akkurat det du tror. Men er den heldige vinneren som må selvfølgelig trekke henne ut, så kan stikke med en ganske så fin premie. Lisbeth vet jeg snakket med et handelnett. Så det er spennende å se da, hvis dagens vinner velger noe annet. Eller det samme. Du har 2 låter på å skrive svaret ditt, med Sofie Robin Schultz og Emma Steinbakken innom. Hello!

Åh, det var jo Bargy du fikk her med ses igjen. Du hører på Halao. Ja, nærmest ny time. Jeg må jo konkludere med en ting her da, og det er jo at selvfølgelig jeg er rett og slett dum. Jeg skal være ærlig på det. Jeg er dum. Jeg tok med en quiz som var fra gårsdagen, der jeg var med, og klarte ikke noen spørsmål. Og det viser det at lytterne er med meg og kan backe, for jeg visste både det romerike spørsmålet og Egypt spørsmålet jeg kom med. Det er imponerende. Og gratulerer til alle vinnere, og takk til alle som har vært med inne i appen og blitt med og kommet med sine forslag. Altså, det er mange som har hatt riktig, det skal sies. Så det har vært veldig kjekt og trekt. Gratulerer til alle vinnerne. Jeg skal jo selvfølgelig komme tilbake igjen i morgen med en ny konkurranse til samme tid. Så bare heng på Halao videre. Nå, frem til klokka er 5, så skal du få Ruben innom med Girlfriend. Og så vet jeg det skal handle litt mer om stjernemarkering og stjerne. For vi deler ut premie nå når det er konkurranse. Men hva med de som stjernemarkerer oss inn i appen? Hvis det høres litt gresk ut, så skjønner jeg det godt. Vi skal gå mer inn på det, så bare heng på videre. Her på Halao. Eske Flem i hvert fall mitt navn. Det er kjekt at du er med. Herlighet. Vi skal ha det hyggelig en time til. Her på P3, så er det bare å kose seg. Nok snikker fra min side. Nå skal du få Ruben, ditt egen girlfriend.

0: Der bikker klokka fem.
1: Hallo.
0: Du hører på Hallo, som er P3-programmet her denne her onsdags ettermiddagen. Eskil Flemmi og mitt navn. Og blir jeg blant til klokka i seks med mer god musikk. Daisy's Justin Bieber.

Jeg pleier å si at uken er knekt etter lunsj på onsdager. Da er man offisielt over halvveis til helg. Det setter i hvert fall Anders på en melding. Kanskje jeg bare skal adoptere den setningen, Anders, her på Hello. Altså, uken er knekt. Uken er knekt. VK er knekt, folkens. Hæ? Da fortsetter festen her videre på Hello med Top Class.

Top Class, Oscar Blessen, som jeg vet Liverpool-supporter. Det sto i hvert fall i teksten oss, så jeg garantert på det. Herlig, herlig, herlig, det gjør meg varm. Det som også gjør meg veldig varm og god i sjela da, det at du sender meg din ønskelåt. Ok, det tid for takeover, der du rett og slett tek over listen her på P3. Jeg lener meg litt tilbake, slapper litt av, og latt altså du som lytter på styre musikken den neste halvtimen med takeover. Anders kom med et fin setning. Jeg mener, altså jeg brukte å sagt lille lørdag her på lufta. Anders pleier å si veka er knekt. Da er man offisielt over halvveis til helga. Så hvorfor ikke ha det som tema til dagens takeover? Hva låt setter du på for å feire at uka er knekt? Halvveis til helg. Da trenger du en god låt. Det er tema. Det er alt jeg skal si, og så tenker jeg at du skal få løp til å knekke ut den låta du vil. Den låta kan du gjerne sende på en melding til meg her på Hallao. Veldig gøy hvis du også skriver bare Hallao, her er min ønskelåt. For da vet du at du skjønner tegningen videre i programmet. Så nå spiller jeg Mai med Kills Me. Og så setter jeg på litt Jon Rane, som er verdens beste menneske. Og så skal jeg spille din ønskelåt frem til den neste halvtimen.

Det var faktisk ønskelåta til han Oddvar. Mitt første møte med bandet. Det var The Only Expectation. Og vet du hva? Det var også Oddvar sitt første møte. Takk for låta da, Oddvar.

Guns N' Roses her på Hallao. Det er tid for neste låt. Neste ønskelåt ut I dagens takeover. Temaet var Nå veka knekt, og vi trenger låt til å knekke I gang helga. Eller at vi over halvveis til helga. Flott låt fra Oddvar. Nå må jeg slutte. Jeg driver og klapper, for jeg så gira. Jeg må slutte med det. Oddvar sendte jo inn sin ønskelåt med Paramore sin Renegade. Fett låt. Den ga skikkelig trøkk. Jeg håper den ga også det et bra trøkk. Mia har også sendt inn melding. Hallo! Skriver Mia. Hallo tilbake til deg. Skal man feire at helga nærmer seg, så må man putte på noen bangers som kan lokke fram danse movesa. Helt enig. Dans på bordet, nevner Mia her, av Balenciaga. Siden jeg under en egen innført gaslight om at de sier Mia mor I stedet for mi amor. Sant? Så her Mia helt overbevist om at de sier Mia mor. Vet du hva? Jeg tror vi bare skal gaslight oss selv på den. Nei, jeg halla og gaslighta med deg, Mia. Vi sier at de sier Mia mor. Det synes jeg fint. Den låten jeg funnet fram, så nå håper jeg Mia at du tar fram også dansemovesa dine, uansett hvor du en I Norge, eller været. Du må danse, og det skal også alle andre lyttere gjøre. Her du kjører du bil, stopp bilen, gå ut og dans. Ja, for nå kommer kanskje den låta som de fleste danser til her I Norge, han fortsatt på topp 50-lista. Den var I hvert fall veldig, veldig lenge, sammen med David Mokel. Dans på bordet!

Ella Langley Choose in Texas her på Hello. Det passer jo litt fint. Apropos country-artist, det ble kjent i går at Dolly Parton død, 80 år gammel. Og her snakker vi en country-legende. Selv om Ella Langley har vært på topplisten Billboard så lenge, så er jo egentlig ikke i nærheten av å passere Parton, som er den bestselgende kvinnelige countryartisten noensinne, med over 160 millioner solgte album. Dolly Parton. Jeg så jo det på nettet at Ella Langley delte på sosiale medier en hyllest til Parton, som mange andre artister har gjort, også Sabrina Carpenter, som ble kjent. Ifølge magasinet People, så fikk hun reiseforbud av legene sine for noen dager siden, og så på fredag så delte hun selv en liten oppdatering om helsa si, der at hun skrev om at hun hadde slitt veldig etter at ektemannen hadde død i fjor og hatt helseproblem. Hun døde dessverre av kreft, og det er jo legend da. Det er jo et hav av fantastisk god musikk. Jeg kunne leite fram en låt fra arkivet Back in the Days, men mitt siste møte med Dolly Parton, det var i Post Malone sitt nyeste countryalbum F1 Trillion. Der hadde han med seg Dolly Parton i en låt som heter Have the Heart. Og den låta synes jeg bare bringer så masse liv hos meg, og en fin hyllest i Dolly Parton her på Hello. Så den skal rett og slett få høre hele.

Det var Haim du fikk her. Ok, her på Halao så vil vi gjerne dele ut en Halao-stjerne. En Halao-stjerne er du som lytter på, som har trykt på den stjerna, den stjernemarkeringen som du finner inne i appen vår. Hvis du trykker på Halao akkurat nå, så kan du finne en sånn stjerne oppe til høyre som du kan trykke på, så er det at du vet når Halao er tilbake igjen. Altså, vi hører jo på oss mandag til torsdag, 3-6. Og med den Halao-stjerna så vil vi kåre akkurat deg, du som trykker stjernemarker inne i appen vår. Og da tenker vi, ok, hvis vi skal dele ut en Halao-stjerne til en lytter hver veke, så må jo vi bare spy på med, altså, premia. Her snakker jeg, her snakker jeg goodiebag med diverse saker. Jeg snakker om en helsing til en person du setter pris på og er glad i. Og så tenker jeg vi må også dele ut en valgfri låt. Tre gode ting får du som Halaos stjerne. Så gå inn i appen og trykk stjernemarker. Det setter jeg virkelig stor pris på. Så får vi se hva vi skal få dele ut i løpet av veka. Så tenker vi, trykk igjen. Timmy Palla skal du få her med Dracula. The

Det var Isabelle med Svever her på P3. Du, straks her skal du få et veldig godt selskap med Nora, der hun har med seg Julian fra Norges tøffeste. Kjempegøy. Og ikke minst så skal det handle litt om det man ikke bør skrive til noen på Tinder. Spennende. Du, Nora heller med selskap fra klokka 6 til klokka 8 her på P3. Hallo, vi er tilbake igjen i morgen klokka 3. Men her skal du få aller først Dilara, Josefin.

Det var Remy Wolf med låta Sup, og straks skal det dreie seg rundt et fenomen som jeg nylig har oppdaget, som heter skjermapne, og ikke søvnapne som kanskje mange kjenner til, men en litt annen variant. Før det så skal du få høre litt mer musikk, og vi starter med Ariana Grande, Hater I Made You Love Me.

0: Ariana Grande med låta Hater I Made You Love Me, og nå skal det handle om pust.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester?
3: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre?
4: Hvem er egentlig fantastisk?
5: Klutvasktanke.
0: For er du egentlig klar over at du puster dårligere når du ser på skjerm? For det var ikke jeg. Helt jeg holdt jo på å gjøre litt research forrige uke på sukking, og at jeg føler jeg har et rart pustemønster når jeg på jobb. Og da kom jeg over en artikkel som jeg skriver i NPR, som en amerikansk, ja, jeg vet at vi ikke så fan av USA for tida, men en amerikansk non-profit media organization. Der var jeg dårlig på å oversette i hodet, jeg beklager det. Og det minner litt om søvnapne, som er kjennetegnet ved gjentatte pustepauser når man søv. Men det handler om det at man ofte puster veldig overfladisk når man ser på skjerm. Og det her, det her kommer av en undersøkelse gjort av en som heter Linda Stone. Og hun gjorde litt sånn kitchen table science, som hun kaller det selv, hvor hun målt venner og familie når de svarte på e-poster, og oppdaget at 80% av deltakerne hadde det hun beskriver som skjermapne, da, som betyr at hun tar... at man på en måte trekker inn pusten, men slipper den aldri ut igjen. Og i denne artikken her så leser jeg også videre at 90% av befolkningen puster dårligere når de på skjerm. Og det synes jeg helt sykt. Det innebærer nok sikkert deg som hører på. Og jeg vil også tro at du har vært mye på skjerm i dag. Og det her vil jeg gjøre noe med. Og jeg har funnet ut noen tips, og det skal jeg fortelle deg om. Før den tid så får du låta av Synnevo og Angelo Reira. Den her

Angelo Reira med låta Sånn som meg, eller Sånn som meg. Og før det så hørte du Synne Vo og låta Til det som elsker han. Og før det så snakket vi litt om skjermapne. Og jeg lovte ut å dele noen tips til hvordan man kan bli flinkere på pust, rett og slett.

0: klutvasktanke.
1: For begrepet skjermapne går jo ut på det at man puster veldig overfladisk når man er på skjerm. Og hvis du er sånn som meg, og enten bruker veldig mye av jobbhverdagen, studiehverdagen, eller bare livet når man kommer inn fra de her aktivitetene her på skjerm, så gjelder det her sikkert deg også. Så jeg tenkte at vi skulle gjøre en liten pusteøvelse, rett og slett. Og det viktigste først er at du må sette deg rett opp og ned, så at du får strekt ut. Og så hvis du sitter med krummet rygg, så får du ikke strekt ut magen når du puster. En annen ting er å gjøre nesa klar, skulle du si. Det hørte sikkert bra ut. Fordi du må puste gjennom nesa. Og gjør deg klar for å puste gjennom nesa i 5 sekunder, før du puster ut igjen i 5 sekunder. Ok, er du klar?

5. Ok, jeg vet ikke om det hjelper deg, men jeg har oppdaget at det har hjulpet meg noen gang i løpet av dagen å bare ta, liksom, ta litt tid. Pust noen gang rolig og kontrollert ut gjennom nesa med utstrakt mage. Så kanskje, kanskje det fungerer. Hvis du vil ha flere tips til hvordan du kan fikse pusten din, så vil jeg faktisk anbefale å sjekke ut artikkelen selv. Titelen er Screen Apnea: What Happens to Our Breath When We Type, Tap, Scroll. Den er verdt å lese, altså. Og straks skal det handle om at jeg har kjøpt meg TV og samlet inn voksenpoeng. Trodde jeg, men jeg mistenker at jeg kanskje har mistet flere poeng i prosessen enn det jeg fikk. Det skal vi gjøre etter litt mer musikk, og vi starter med Adele og låta Set Fire to the Rain.

Det var Raven Lenae med låta Love Me Not, and it's groovy, og det rocker i dansefoten. Og jeg lurer på om du foretrekker serie overfor film, for da er det i hvert fall litt sånn som meg. Og det her vil jeg endre på, for jeg studerer jo film. Jeg studerer film og for så vidt også TV-produksjon. Men jeg har definitivt overvekt av serier i repertoaret. Så hver uke nå, frem til jul, så skal jeg se en film. Og her i uka her så har jeg sett noe i helt motsatt retning av det jeg så forrige uke. For forrige uke så jeg en romantisk-ish komedie. Jeg vil ikke si at den var dritmorsom. Og nå skal jeg gi deg noen hint til filmen jeg har sett i her i uka her. Filmen kategoriseres som en dystopisk overlevelsestriller. Den kom ut i 2025 og har en rating på 88% på Rotten Tomatoes, altså 88% av 100. Men her twisten, den har bare 6,6 av 10 i rating på IMDb, så folket er uenige altså. Filmen har samme regissør som The Hunger Games-filmen, bortsett fra den første, og er basert på en bok av Stephen King, selv om han, når han skrev det, gikk under aliaset Richard Bachman. Og hvilken film jeg har sett, og hvorfor jeg ikke fikk sove etterpå, det skal jeg fortelle deg om litt. Før din tid så får du låta av Dagny og Imagine Dragons. Vi starter med Imagine Dragons og låta Believer.

Dagny med låta Rain fikk du her i P3 med Nora. Og før vi hørte litt musikk så ga jeg deg noen hint til hvilken film det jeg har sett her i uka her. Og frykt ikke hvis du ikke gjetter hvilken det er, for det er nemlig filmen som heter The Long Walk, hvor det er 50 gutter fra det fiktive 70-talls USA som blir valgt til å delta på denne lange gåturen. Og målet med den er å gå lengst mulig til bare står igjen en. Og det er noen regler i det her universet. Blant annet må du alltid holde en fart på over 3 miles per hour, som vil si cirka 5 kilometer i timen. Og hvis du går under denne hastigheten her, så får du en advarsel. Og når du får 3 advarsler, så er du ut. Og med ut så mener jeg at du blir skutt og drept. Og jeg var først veldig usikker på om jeg skulle sette meg ned og se denne filmen eller ikke, fordi på Prime så sto det at det var kategorisert som en grøsser, men så søkte jeg det opp, og det sto at den ikke skulle være jump-scary, bare ekkel. Og det vil jeg si at den var, for at den er brutal i den forstanden at Stephen King, han som har skrivet boka den er basert på, har kritisert superheltfilmer og andre lignende for at de ikke viser noe blod. Så den er veldig brutal i dødsfallene, og du får se på en måte død ganske up close. Men det skal jeg si at jeg satt ikke igjen med at jeg var redd etterpå. Og hvis du liker filmer som Hunger Games og Squid Game, så tror jeg du hadde likt den her veldig godt, for det er jo det overlevelseskonseptet med at det bare skal stå igjen en til slutt, og det oppstår noen veldig, veldig fine vennskapsdynamikker i filmen. Så jeg vil virkelig anbefale deg å se den. Jeg synes den var underholdt. Altså, hele konseptet er at de går, men likevel, jeg sjekket ikke tida, jeg sjekket ikke telefonen min under hele filmen. Og hvis liksom det ikke sier deg nok, så vet jeg hva som kan gjøre det bedre. Vi skal ha litt mer musikk, og vi starter med låta White Keys av Dominic Fike.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Charlie XCX med låta Wink Wink fikk du her i P3 med Nora. Og jeg tror alle kan kjenne seg igjen i det å skal starte en ny era. Og jeg skulle starte en ny era nå når jeg kom tilbake til Bergen etter å ha vært i Trondheim og jobbet i sommer. Og i den nye eraen her så innebærte det blant annet at jeg skulle prøve meg på dating-appa igjen. Ja, det skulle jeg, og jeg bestemmer for at jeg lastet ned Tinder. Åh, jeg får angst bare å si det. Jeg lastet ned Tinder, og skal opprette en profil. Og så er jeg på å legge inn bilder, og var litt sånn, ok, hvordan bilder tar man? Og det som er litt viktig for resten av historien her da, er det ene bildet jeg velger ut, er fra en av de første Norge-kampene, hvor jeg har trynet på Ride. Og etter

ser jeg at jeg har fått en melding. Første meldingen jeg har fått inn på appen. Og jeg skal faktisk gå inn og lese den ordet til deg. Nora, jeg vil også lage som blåmerke på deg, med et utropstegn. Altså, det rart man gir opp? Det rart man gir opp når det her det man blir møtt med? Jeg blir litt sånn, du, skjarmer du da? Herregud, så jævlig gøy å kødde med å slå kvinner. Altså, shit, nå fikk du meg på krok. Jeg bare fatter ikke hva som går gjennom hodet ditt når du skriver sånne ting. Så hvis det noen ut der, absolutt ikke åpne sånn, da får du deg i alle fall ingenting. Det helt psyko å skrive. Jeg kjenner jeg må roe meg ned med litt musikk. Vi må få på noe musikk. Vi må få på Riptide av Vance Joy.

Det var Karpe med låta Paw Patrol, og jeg lurer på en ting. Hva er det egentlig som får Sara Larsson til å knekke sammen av latter i det klippet her?

For det her et klipp fra musikkfestivalen Puckle Pop. Jeg tror jeg sier det riktig, i Belgia. Og jeg kjenner jeg blir liksom bare glad og smiler av å liksom bare høre det. Og det som skjer da, hvis du av en eller annen grunn ikke skal ha sett klippet, det at flere og flere i publikum blir løftet opp i den posen som Sara Larsson vanligvis gjør i under Midnight Sun performance da. Og det vil jo si at de blir løftet opp, så de ligger på en måte, de ligger som om de stage diver på magen og så med fotene opp, hvis det gir deg noe bilde. Og så begynte jeg bare å tenke sånn, det er nesten litt skummelt hvis det blir en trend, se for deg Pink-konsert da, plutselig slenge og henge alle sammen seg fra taket, altså ikke henge seg, men altså i vajera da. Og så på Rammstein-konsert da, folk begynner å ta med seg sine egne barnevogner og tenke på å ikke begynne på Alice Cooper en gang, og så begynner, skal folk begynne å ha med seg sin egen giljotin også nå da, på konserter for etterliggende artister. Her kan bli farlig altså, rett og slett. Det som ikke er farlig, det er neste låt. Den er nesten farlig, for jeg får nesten hjerteinfarkt når jeg hører den. For jeg blir så, jeg har så lyst til å liksom bare synge av full hals og legge meg på gulvet og grin og flir og bli glad samtidig. Den sangen er bare så bra. Låta, den heter Great Expectations, og den er av Sienna Spiro.

Klokka har rukket og bikket 7 den, og hva var det her for noe? Ja, stemmer, det var Petra, ja, og jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 8. Vi skal spille masse god musikk, og får snart en veldig kul gjest på besøk. Før den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med

Det var Molly Sandén og Astrid S med låta Konfetti. Og etter kun en siste låt så får jeg med meg en veldig kul gjest, nemlig Julian, deltaker I årets sesong av Norges tøffeste. Og jeg konfronterer han med noe av oppførselen hans.

0: Murder on the Dance Floor er titelen på låta du nettopp hørte, og du fikk den her i P3 med Nora. Og forrige uke så snakket jeg om hvor mye jeg har gledet meg til en ny sesong av Norges tøffeste, og nå har endelig den første episoden kommet ut. Og i den første episoden så biter jeg meg merke i et par ting. Jeg tenkte derfor at det var på sin plass å ta en prat med en av deltakerne. Så på fredagen som var, så tok jeg meg en prat med Julian Gullvik, deltaker i årets sesong av Norges tøffeste, og det her er hvordan det gikk.
1: Halløysen.
0: Hvor er du akkurat nå?
1: Akkurat nå så er jeg i forsvaret. Jeg kan ikke spesifisere hvor, men jeg er i forsvaret i rekruten.
0: Har du ikke lov til å si det?
1: Nei, det er hemmelig stempelet.
0: Ok, spennende. Tror du at det å ha vært med på Norges tøffeste har gjort deg mer rustet for militæret?
1: Ja, det vil jeg egentlig si. Vi bodde jo tett oppå kvartinger og ble litt sånn strengt regime på kort tid med folk man ikke kjent, så det var ganske likt.
0: Ja, strengt regime, var det uvant?
1: Ja, både ja og nei, det var bra på et vis, men det var litt uvant, ja. Oppi så utkjente folk.
0: Men du, en ting som fanget oppmerksomheten min i første episode, og hvis du som hører på ikke har fått med deg første episode enda, så skal jeg beskrive denne tingen her for deg. Julian drar nemlig fram en ganske interessant håndduk med bildet av to meget lettkledde damer. Og vise frem den her til hjertet.
1: Ja, den er med hit da.
0: Det er det? Ja, ok, spennende. Ja. På rett etterpå så kommer det frem at du sier at mora di har pakket baggen din. Hvordan tror du det her påvirker våre rykte som trøndere egentlig?
1: Oi, våre rykte som trøndere? Nei, det bare styrker det egentlig, for vi er jo artige folk.
0: Hjelper du til å pakke baggen selv?
1: Nei, jeg må være ærlig og si at mytteren som har pakket, ja. Hun pakket baggen min til Milla også.
0: Hun gjorde det?
1: Ja, hun gjorde det. Hun er veldig snill, så jeg hadde litt mye å gjøre før jeg for, da, og så var baggen ferdigpakket da jeg kom hjem.
0: Ja, ok, så det er ikke fordi du ikke får det til selv?
1: Nei, jeg får det til selv. Jeg var litt voksen i hvert fall.
0: Gikk du rett fra videregående og så til Norges tøffeste?
1: Nei, jeg hadde faktisk... Jeg har gått 2 år bygget anlegg, og så gikk jeg 2 år lærling, og så ble jeg fagmann, ja. Fagmann? Rett i Norges tøffeste.
0: Ok, men fikk du noe tid til å jobbe da, før du gikk inn?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Hvordan trives du med det? Vil du fortsette med det etterpå, eller vil du gjøre noe annet noe som du har vært med på Norges tøffeste?
1: Nei, jeg kan jo kanskje røpe at det har kommet noen mer muligheter innen TV, da.
0: Oi, du kan ikke si hva da?
1: Nei, det holder vi lowkey.
0: Blir det etterpå, eller har det vært?
1: Hva skal jeg si da? Egentlig balansert både tømrerjobben og TV-innspilling nå det siste året. Så jeg har jo seriøst bodd på solsiden, jeg skannet ikke solsiden.
0: Så du blir mye å se fremover på skjermen da?
1: Ja, jeg vil si jeg har arselig mye TV-tid frem til jul i hvert fall.
0: Shit, så det er mulighetene byr seg altså når man har vært med på Norges tøffeste.
1: Ja, hvis du er der selv og de vil ha deg, så er det i hvert fall mulighetene der,
0: ja. Ja, men så snedig. Det er fint med flere trendere på TV, tenker jeg.
1: Ja, det må vi få mer av.
0: Ja, nydelig. Ja, det var første del av min samtale med Julian fra Norges tøffeste. Og hvem som er hans forbilder og hva som var det beste med Norges tøffeste, det skal du få vite om litt. Før den tid skal vi gjøre litt mer musikk, og vi starter med Sigrid og låta 2 Years. Okay.

0: the Wall. Det var Gracie Abrams med låta Hit the Wall. Og før det så hørte Sigrid med låta Two Years. Og før det så hørte en liten del av min samtale med Julian fra Norges tøffeste. Og nå skal du selvfølgelig få lov til å høre resten. Hvordan var det å være inn der? Synes du det var gøy, ekkert, slitsomt?
1: Nei, jeg synes egentlig det var styggartig. Jeg også glad I folk, og så elsker jeg å prate, som kjempet han I første episoden. Og så elsker jeg å konkurrere, og så få testa meg mot andre.
0: Hva, uten å spoile noen ting, da, hva synes du var det artigste?
1: Jo, jeg kan egentlig si det, for det artigste var at jeg var rundt toppidrettsutøvere. Folk som var oppe I eliteserien og virkelig gjort det bra, både I det norske forsvar og I sport. Og så kommer jeg der og har seriøst ikke rørt på skrotten på flere år innen friidrett og turen og sånn da. Og så kommer jeg som tømreren og liksom gir dem et spark bak da, og viser at arbeidsmuskler faktisk kan vise seg frem litt da.
0: Ja, men det jo veldig gøy, fordi Isak Dreyer vant jo den sesongen han var, men om jeg ikke tar helt feil, og han var jo litt samme som deg, han var jo fisker og hadde på en måte ikke noe mye annet enn det.
1: Ja, det akkurat det. Ja, det jo ikke å legge skjul på at han jo et stort forbilde. Jeg har jo sett opp det fyren der lenge.
0: Var det gøy å møte den?
1: Ja, det har vært startstrykk som F.
0: Var du det? Men det, ja. Så det ikke noe sant I dere never meet your heroes, eller hva de sier?
1: Og det en greie?
0: Ja, det en greie, for da blir du alltid skuffet. For de lever ikke opp til forventningene. Levde han opp til forventningene?
1: Ja, Isak Dreyer, han 110%, sånn som du ser på skjerm.
0: Enn det?
1: Ja, ja, det flere ganger vi skulle ha... Skulle starte opptak og sånn, og så sier Jørgene at nei, Isak, sånn kan jo ikke være, og så kan du ikke se ut foran de norske folk, eller en morgen så kom han med blodet på skjorta, så jeg var jo på jakt før, og det akkurat sånn som jeg kjent med på TV-en.
0: Veldig, veldig gøy. Og så lurte jeg på en ting til angående det du snakket om, at det her jo folk som har trenet veldig masse. Følte du at du hadde en ulempe først, eller så ble du nå påvirket av at andre hadde vært så godt trent?
1: Jeg fikk egentlig mer boost av å tenke at her folk som I hvert fall skjer kanskje på meg som en underdog da. Eller jeg var jo underdog, og jeg var yngst og lengst og tøngst liksom. Det jo fort å gjort å måle seg med andre, men jeg tok det egentlig bare som en boost da, og skal vise dem at jeg skal sparke tilbake.
0: Jeg gleder meg veldig mye til å se det videre, og tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å svare litt på mine spørsmål I dag.
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk spørsmålene.
0: Det var Julian fra Norges tøffeste, og hvis du ikke har sett den, så kommer det ut nye episoder hver torsdag og lørdag, som vil si at det kommer episode I morgen. Det verdt å sjekke ut. Før det skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med låta Svag av Victor Lexell.

Winter med låta Dance fikk det her i Peter med Nora. Og i dag det noen som har bursdag. Dagens bursdagsbarn, det skuespiller og sangerinne Kiki Palmer. Og jeg fant ut i dag at hun heter jo selvfølgelig ikke Kiki til fornavn. Og det jo litt sånn, ja selvfølgelig burde man jo skjønt det. For det jo ingen liksom artister eller skuespillere eller whatever som har sitt ekte navn i dag. Men jeg blir litt sånn, hallo, skal... Altså ikke at jeg noen artist eller skuespiller akkurat da, men skal jeg begynne å kalle meg Nei-Nei Forsett liksom? Og jeg har best at hun Nei-Nei Forsett, hun heter egentlig Nora. Altså jeg synes bare folk har så fine navn uten at de må endre dem, og Kiki Palmer er selvfølgelig ikke noe unntak, og hun heter egentlig Lauren Keana Palmer. Altså Laura Keana i hermetegn Kiki Palmer. Jeg synes Keana, det dritfint navn. Det dritfint. Og det passer jo så bra bare liksom. Ja, nå heter jo Lauren også da, men Lauren Keana, det høres liksom expensive ut. Uansett. Hun har bursdag i dag, så vi ønsker selvfølgelig hun masse gratulerer med dagen, som, fordi hun selvfølgelig hører på. Og så hører vi litt mer musikk, og vi starter med låta Even If It's A Lie av Joa.

Bye bye titelen på låta du nettopp hørte. Den av en artist som heter Dasha. Og før det så hørte du Promises av Calvin Harris og Sam Smith. Og jeg har lest en sak her på NRK om kleptosoldater. Eller altså, nå det bare mistenkt at de tror kanskje det NATO-soldater som under Cold Response-øvelsen har stjert elgskilt. Altså, her sier jo også forsvaret at det ukjent for dem, og det må jo nevnes. Men en ting jeg synes er interessant er at når EU, altså når folk her, militæret her på øvelse, det seriøst elgskilt man skal prioritere plass på i kofferten? Altså, det det som mest interessant med Norge? Fordi en ting at ja, jeg kan forstå interessen og fascinasjonen med at åh, de har elg som krysser veien. Altså, hvis jeg hadde vært i et land og de hadde hatt elefanter som krysser veien, så hadde jeg sikkert syntes det hadde vært veldig interessant også. Men jeg vet ikke om jeg syntes det hadde vært interessant nok til at jeg hadde stjert med meg skiltet hjem. For det passer liksom ikke helt inn med interiøret og henge det på kjøkkenet. Men kanskje det jeg som rar der? Jeg lurer på, det skulle vært noe veldig, veldig... Hvis det hadde vært engjørninga da. Her kan engjørninga passere over veien. Ok, da kanskje jeg hadde vurdert å stjert meg et skilt. Men ellers så synes jeg det litt merkelig, altså. Jeg vet ikke, kanskje du en person som hadde stjert skilt. Jeg har vært i noe kleptokollektiv her i Bergen, altså. Det store interesser for det.

Sam Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In. Og noen ganger så våkner man opp og kjenner at jeg har sovet helt forbannet dritt. Og andre dager så våkner man opp og føler seg utvilt. Og den nummer to her, den av den sjeldnere varianten, i hvert fall for meg. Men etter jeg hadde Kaveh Rashidi her som gjest for noen uker siden, og fikk tips om å hver morgen våkne opp og gi meg selv min egen søvnscore før jeg sjekker på klokka, har jeg gjort det. Og i dag så ga jeg meg selv søvnscoren 92. Så godt våkna opp, eller sånn, så godt utvilt følte jeg meg når jeg våkna opp. Så sjekket jeg klokka også, så var den også på 92. Og jeg tror aldri jeg opplevde noe lignende. Jeg måtte ha min livs beste søvn eller sånt i natt. Og det var veldig befriende. I tillegg til at jeg hadde litt god tid i morges. Og da gjorde jeg som så at jeg gikk inn på Spotify. Og så gikk jeg inn på det er på tide å stå opp lista mi. Skrudde på høytaleren min. Og så begynte jeg å spille musikk. Og hver dag så kårer jeg en låt, eller jeg spiller en låt basert på dagsformen min. Og derfor føler jeg i dag at vi selvfølgelig må høre en låt fra det er på tide å stå og spille lista mi. Og hvilken bedre låt enn Euphoria kan jeg spille for å gi deg den boosten du trenger inn i kvelden. For å gjøre for det det siste du må gjøre for du skal legge deg. Eller for å ha motivasjon til å gå og pusse tennene. Og den låta, den skal du få nå.

Det var Kids Remix av MGMT, og klokka nærmer seg 8 den, og vil si slutten på P3 med Nora. Men bli værende på kanalen, for det blir masse god musikk utover kvelden, og så P3-morgen tilbake I morgen tidlig. As always, så skal holde deg med selskap. Vi skal ikke gå ut uten litt mer musikk, og vi starter med en litt sånn pop-country-låt, og den heter Boston, og av Stella Lefty, og etter det så får du Midnight Sun.

0: grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grensområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for to år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom to landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Mariken Brusgaard Harbitz sier UD i dialog med den norske ambassaden i Kathmandu.
2: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk på gaten i Kathmandu, de triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Totalt landet rammet av 154 ulike skogbranner, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for